0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Je 1. mája, nazrime na úvod do historického kalendára. V roku 1786 sa vo Viedni v tento deň konala svetová premiéra opery Wolfganga Amadea Mozarta Figarová svadba. V roku 1897, 1. mája, v Budapešti vyšlo prvé číslo slovenského robotníckeho časopisu Nová doba. Vychádzal iba 2 roky. A 1. mája 1953 začala vysielať Československá televízia. Okrem toho je 1. máj už viac ako 100 rokov sviatkom práce. Po dohode odborových zväzov USA a Kanady vyšli 1. mája 1886 do ulíc amerických miest 10 tisíce ľudí, ktorí požadovali 8-hodinový pracovný čas. Do generálneho štrajku sa v USA zapojilo viac ako 300 tisíc pracujúcich. Centrom protestov sa stalo Chicago, kde sa po 3 dňoch skončili štrajky a demonštrácie krvi prelievaním. Zrážky s políciou si vyžiadali 2 desiatky mŕtvych a 50 ťažko zranených. Ako pamiatku na tieto udalosti prijal v júli 1889 Parížsky kongres druhej internacionály uznesenie o oslavách 1. mája ako Medzinárodného sviatku pracujúcich. O rok neskôr, 1. mája 1890, sa oslavy sviatku práce prvý raz konali v USA, Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, Francúzsku-Taliansku i v ďalších krajinách. Hoci bol v socialistickom režime 1. máj využívaný hlavne na propagandu zriadenia, predsa len boli 1. máje zväčša príjemné. Manifestácia šťastného života a spokojnosti pracujúcich, študentov i vládnych pohlavárov väčšinou skončila stretnutiami, posedeniami a rozhovormi so starými známymi. A ako si na 1. máje spomínate vy, milí poslucháči?
4: No kedysi, ešte tá základná stredná škola, čo si pamätám, možno, že aj na vysokej to ešte aj tak bolo. To boli organizované 1. máje, museli sme sa ich zúčastniť, pochodovalo sa, zlú spomienku na to nemám, lebo to sa robilo a tak to bolo.
5: Pred 1. májom bývali lampionové sprievody.
4: Na to si pamätám a to sa mi páčilo. To bolo vždycky v predvečer a to bolo pekné.
5: Mali ste lampiony, svietili ste s nimi a...
4: Hej, lampiony boli zapálené a bol sprievod a vždycky bola sranda. Prešli sme po meste, celé mesto sa prešlo. To bolo pekné a dnes už to teda nebýva, ale to sa nám páčilo.
6: Predvečer 1. mája, čiže 30. apríla po krši, po členkoch s lampiónmi, členovia kajakárskeho klubu. Taký sprievod urobili plavbou po Kereši a potom na druhý deň sme sa zhromaždili v škole, prešli sme hlavnú ulicu, vyšli sme do Alžbetinho hája a tam čakal všetkých Sarvašanov, čiže aj naše deti školy stánok, kde sme dostali občerstvenie a rôzne programy pre deti a pre dospelých.
5: Bolo to tak prepolitizované? Museli sa kričať hesla?
6: No to sa už nepamätám, ale ako gymnazistka mám pekné zážitky z týchto sprievodov.
5: Ako je to teraz? Deti vedia, prečo je 1. maj voľný?
6: No len toľko vedia, že je sviatok práce, ale tak hĺbšie sa nezaoberá. Ja som im raz vysvetlila, keď som ich dostala v 5. ročníku a na trednickej hodine sme sa rozprávali o tom, ale ich to už nezaujíma. Pre nich je už to naozaj dejepis alebo história.
7: Ja už dávno nechodím do práce, ale ja sa pamätám radšej na tie 1. maje, keď dcerky boli so mnou a sme pochodovali a potom sme išli do hája. Tam v Sečení, Liget sa to volá. No a tam dievčatá si vyskúšali rôzne tie
5: hovedačky,
7: kolotoče. A môj starý je taký, že nemá rád, veľmi nestrpí tú masu ľudí. Takže už teraz v poslednom roku samozrejme už nechodíme, lebo ja pracujem v záhrade. Aj vtedy, tak pre mňa už to znamená ten 1. maj, že v záhrade môžem byť.

1. maj je začiatok mesiaca lásky. Dnes mi práve poslala sestra obrázok, že jej syn postavil svojej milej pred dom majku. Do polovice minulého storočia bežný zvyk stavať vysoký zelený ozdobený strom pred oblok dievčaťa už dnes upadol do zabudnutia. Zachovávajú ho iba folklórne súbory. Ale čo by sme mohli urobiť všetci? Poboskať sa s niekým pod rozkvitnutým stromom. Tak ako umývanie v studničke na Veľký piatok, malo by nám to zabezpečiť zdravie a krásu po celý rok. Milí poslucháči, aj v našej dnešnej relácii budeme spomínať. V slovenskom Komloši sa minulý týždeň konali oslavy 280. výročia znovu osídlenia vtedajšej komlošskej pustatiny. Mestské zastupiteľstvo pravidelne oslavuje príchod evanjelických Slovákov na toto územie slávnostným zasadnutím poslaneckého zboru v deň, kedy údajne v roku 1746 prišli osadníci. Na Ďura, Juraja, 24. apríla. Miestna slovenská samospráva a slovenské organizácie už tradične oslavujú Deň mesta medzinárodným folklórnym a gastronomickým stretnutím Slovákov. Zúčastnil sa ho i profesor Slovenského gymnázia v Bekerskej Čabe na dôchodku Michal Lásik a kolegovi Jánovi Benčíkovi ochotne porozprával o histórii Komloša. Navštívime aj tamojší oblastný dom, ktorý schraňuje predmety každodennej potreby sedliackého obyvateľstva v niekdajšej dediny a v druhej polovici programu vám ponúkam slovenskú ľudovú rozprávku o dievčine, čo zlaté slzy ronila. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Národnostné informácie zhrnuli Ildiko Makajová a Zenta Dožová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Pri príležitosti 20. výročia založenia folklórneho spolku Furmička v Čemeri usporiadajú slávnostný gala program a následnú recepciu v kultúrnom dome Sándora Petőfiho. Podujatie sa bude konať 2. mája a začína sa po obede o 15. hodine. Gala program sprevádza kapela Čibaj Banda. Pedagogická fakulta Univerzity Ferenca Gála pozýva záujemcov na svoju 13. národnostnú konferenciu s názvom S novými pedagogickými nástrojmi za zachovanie našich trvalých hodnôt. Podujatie je určené pedagógom zapojeným do výchovy a vzdelávania slovenskej, rumunskej, nemeckej a rómskej národnosti. Účastníkov podujatia privítajú zástupcovia diplomatického zboru v Maďarsku, domáci hovorcovia národností a vedúci predstavitelia samospráv. Svoj záujem o účasť potvrďte prostredníctvom odkazu, ktorý nájdete na internetovej stránke Ľudových novín luno.hu do 4. mája do 16. hodiny. Účasť na podujatí je bezplatná, avšak viazaná na registráciu. Národnostná konferencia sa bude konať 7. mája vo štvrtok od 10. hodiny na Pedagogickej fakulte Univerzity Ferenca Gála v Sarvaši na ulici Sabadčák číslo 4.
3: 31. ročník divadelnej prehliadky Deti deťom, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo, sa uskutoční v sobotu 9. mája v Sarvaši v priestoroch divadla Cervinus Teatrum. Podujatie sa začína o 10. hodine slávnostným otvorením, po ktorom budú nasledovať jednotlivé divadelné vystúpenia žiakov základných škôl. Ako prvá sa predstaví základná škola v Čive s dramatizáciou úryvku Ako ocko varil. Nasledovať bude dvojjazyčná maďarsko-slovenská základná škola z Nového mesta Počiatrom s ľudovou rozprávkou Ďuro Trúlo. Program bude pokračovať vystúpením žiakov zo slovenského Komloša s inscenáciou Noc v lese a hosťom prehliadky Užhorodským líceom číslo 4 s predstavením 10 zlatých. Následne popoludní o pol tretej prídu na rad predstavenia z divadelného tábora z roku 2025, v ktorých sa predstavia žiaci z viacerých miest vrátane Bekeskej Čaby, Budapešti, Čemeru, Sarvaša a Slovenského Komloša. Uvedené budú aj inscenácie Fluivus Vaguš od Margit Garajsky a O pani nespokojnej od Petra Hudáka. Celá prehliadka vyvrcholí o pol štvrtej popoludní jej oficiálnym ukončením. Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Fond Gábora Betléna. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, srdečne pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok, ktorý sa uskutoční 16. mája v Sarvaši v Múzeu Samuela Tešedíka. Svoju účasť môžete potvrdiť vyplnením a odoslaním návratky, ktorú nájdete na webovej stránke Ľudových novín, a to do 7. mája. Program sa začína o 10. hodine príchodom účastníkov a registráciou. O pol jedenástej bude nasledovať slávnostné otvorenie podujatia, ktoré povedie Čaba Ondrej Asódy, riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Súčasťou otvorenia bude aj kultúrny program Vystúpenie citarovej skupiny Slovenskej základnej školy a detskej speváckej skupiny Jelenček. O 10. hodine až 45. minúte odznejú oficiálne pozdravy. A potom sa už začnú prednášky zamerané na uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisných zbierkach. Po ich ukončení, čo je o 12. hodine až 45. minúte, je naplánovaný blok otázok a odpovedí.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Nedeľné a aj v týždni sa konajú bohoslužby. Predovšetkým od adventu po Veľkú noc sú početne navštevované. Píše v roku 1880 v knižke Klasy z minulosti a prítomnosti slovenského Komloša evanjelický farár Samuel Horvát. Na jar, v lete a počas jesene pre poľné práce celoštátne a v Mezőhegyesi sa konajúce týždenné trhy, ktoré sa konajú v nedeľu, už pomenej. Veľmi dobre by bolo teraz, keď otcovia vlasti zasadajú, túto vec vážne podchytiť a v jej záujme definitívne rozhodnúť, pretože iba štátne činy môžu v biede najviac pomôcť. Páni moji, tomuto ľudu by týždenne jeden deň mal byť vyhradený pre náboženskú duchovnú obnovu, nedeľa. A hľa, pre nešťastné nedeľné trhy aj toho sa musí zdať. Otcovia vlasti, konajte, pokým náš ľud, ktorý i tak už dosť hlboko klesol, mravne celkom neprepadne. Áno, mládež nech sa zabáva, ale iba po večernej bohoslužbe, aj vtedy nie v krčme, kde sa

0: držal. Pritom ale súčasné prúdy, ako všade v našom štáte, aj tu sú viditeľné. Treba bojovať predovšetkým proti honbe za svetskými pôžitkami, ktorých následky sú časté smutné príklady. Toľko citát z knižky Klasy z minulosti a prítomnosti slovenského komloša z pera evanjelického farára Samuela Horváta. Napísal ju v roku 1880 a v roku 2026 slovenský komloš už viac ako 30 rokov mesto oslavoval 280. výročie znovu osídlenia Slovákmi. Mestské zastupiteľstvo pravidelne oslavuje príchod evanjelických Slovákov na toto územie slávnostným zasadnutím poslaneckého zboru v deň, kedy údajne v roku 1746 prišli osadníci. Na Ďura, Juraja, 24. apríla. Miestna slovenská samospráva a slovenské organizácie už tradične oslavujú Deň mesta medzinárodným folklórnym a gastronomickým stretnutím Slovákov. Tento rok, 25. apríla, sa ich zúčastnil i profesor Slovenského gymnázia v Bekešskej Čabe na dôchodku Michal Lásik a kolegovi Jánovi Benčíkovi ochotne porozprával o histórii svojho rodiska, slovenského komloša.
1: S veľkou radosťou porozprávam a možno aj na mojej tvári vidieť ten úsmev a tú radosť, ktorá mi moje srdce pohýna v tento krásny deň. Dejiny komloša sa začali vlastne na mieste, kde stál starý komloš, trošku severozápadnejšie, nie na tom mieste. Ten bol spustošený. Dodnes sa to miesto, kde bol, volá Kostolisko, ako miestopisný názov tej oblasti. Dejiny sa vlastne začínajú už pred rokom 1746, totiž oficiálny dátum založenia je 24. apríl, svätý Juraj. Na jar prišli sem komlošania zo Sant'Andrášu. Zmluvu osadnícku však podpísali už skôr, už 6. januára. Takže toto sú vlastne tie hlavné dáta, ktoré sa viažu k založeniu. Že koľko rodín prišlo, to je dosť otázne, pretože koľko autorov, toľko rodín počítajú. Na pomníku tu pred kostolom je uvedených 80 rodín. Tých 80 rodín uvádza aj Pál Gajdáč vo svojej monografii. Iní autori však, ako aj pán Hronec, alebo aj Jano Gomboš, hovoria o 34 rodinách, ktoré prišli sem na pustatinu Komloš. Došlo k tomu tak, že sa najprv usadili Beky z Sant'Andráši v Svetom Ondreji. To bol majetok Rudňanského. Ale tam žili spolu s tamojšími katolíkmi a vlastne vznikli medzi nimi veľmi ťažké spory, ktoré boli aj sociálneho, ale aj hlavne náboženského charakteru. Takže komlošania sa obrátili na sárvašského farára a Markovič im navrhol najprv Čabačúd, ale potom sa rozhodli prísť Bieky Sant'Andrášu sem na komlovskú pustatinu. Bolo to teda sťahovanie už druhotné, druhotná kolonizácia. Veľká väčšina komlošaňov prišla z Gemera a Novohradu, zdrvivá väčšina, preto v komlovskom nárečí nájdeme toľko germanizmov od Šifona po Firhang a Pigleis. To sú všetko dôkazy spolužitia s gemerskými Nemcami. Spolu tam žili na Gemery, kde bolo rozbité predovšetkým baníctvo železnej rudy. Po príchode sa najprv museli aklimatizovať. Doniesli so sebou farára Juraj Keblovského a doniesli aj svojho učiteľa. To bolo základom každého založenia slovenskej osady, že učiteľ a farár musel byť. Začalo sa tu zvláštne hospodárenie, takzvané dvojdomové hospodárenie. To je také polosalašnícke hospodárenie. Znamená to, že ochota

Pár rozdelili na takéto časti. Najďalšie vzdialenejšie časti to boli pastviny na Kasapere, na Čanár Alberte v Chotáre, to sa dodnes volá Kiškomlož, Malý Komlož. Potom v ďalšom pásme tam boli oráčiny, pšenicu pestovali len toľko pre zempána a pre seba, pretože nebola infraštruktúra, nevedeli, nemohli to predať. A hlavným zamestnaním tohoto prvého obdobia dvojdomového salašníctva pestovali hlavne ovce. Aj to je zaujímavé, že to je tiež donesené so sebou, z horniakov. Spoločne ich pásli, najali valachov a baču, spoločne predávali vlnu. Neskôr sa začali zaoberať aj chovom sivého rožného dobytku, teda tých zvierat, ktoré potom na vlastných nohách, vo vlastnej koži odhnali na trhy do Pešti alebo až do Viedne a Norimbergu sa dostal tento sivý rožný dobytok. Potom nasledovalo ďalšie pásmo, to boli vnútorné pasienky, na tých pásli predovšetkým dojné kravy a tielce, ktoré sa tam mohli pásť, a bezprostredne okolo dediny boli tzv. Akovy. To boli pozemky, na ktorých obyvatelia spoločne skladovali stohy sena, slamy, a tam boli aj mladé zvieratá, ktoré takto mohli každý deň chodiť sem chovať. Pretože tu cesty boli veľmi zemové a ťažko schodné, sa rozšíril aj záprah s bivolom, teda bivoli boli hlavné ťažné zvieratá, pretože tie boli veľmi, veľmi silné a dali sa používať. V tomto období dedina vyzerala tak, že ulice lúčovito viedli do Chotára až po Oráčiny a potom boli tie najvzdialenejšie časti pastviny, na ktorých sa pásli krávy. Tam si stavali len prístrešie, aby vedeli prezimovať, a v zime, preto je toto polosalašnícky spôsob, pretože v zime krmili tieto zvieratá, teda nevandrovali, boli na pastviskách a v zime ich chovali senom a potrebovali teda aj koscov a kosiť toto seno.

do veľkej zmene došlo v druhej polovici 19. storočia, keď boli komlošania, aj to je zaujímavé, zemepán Antal Rošty prvýkrát v celom Uhorsku oslobodil komlošanov z poddanstva, teda to bolo zaujímavé. A takto sa vlastne mohli stať už roľníkmi. A pretože rozorali väčšinu týchto pastvíc, každý roľník si mohol kúpiť alebo dostal pôdu, ktorú potom obrábal, tak vznikne tzv. Hospodárstvo, ktoré maštálno-záhradníckým hospodárením nazývame. A salašníctvo zaniklo, teda každý si začal už teraz stavať vlastný sálaš, teda nie salaš, ale sálaš. My to tu na Dolnej Zemi veľmi citlivo rozlišujeme, keď zo Slovenska nám povedia, že sálaš, tak musíme upraviť, že to je sálaš. Je to vlastne dom, podobný ako dom tu v dedine, v meste, kde sa gazdovalo. Bývali tam mladšie generácie, starší. Už sa vravelo, že keď má 50 rokov, tak sa už nasťahoval do dediny a chodil každý deň na molitby do kostola. Aj môj prastarý otec ako presbyter tam chodil a mladší tí pracovali na sálašoch. Podobne ako v Čabe alebo v Sarvaši, aj tu vznikne obilníctvo a pestovanie kukurice ako hlavnej plodiny. A na tomto dobrom základe potom vznikne kult klobás a spracovávanie mesa. Klobása to bola vlastne naša deviza. V Komloši vznikol popri Ďule druhá továreň na klobásy. Teda bola to už tak nie celkom veľká výroba, ale výroba vo väčšom ako remeslo. Predávala sa všade na okolí, aj do Budapešti sa vozila táto klobása. No hlavným mestom sa tu v Maďarsku stala Čaba, no ale my Komlošania hovoríme, že aj Komlovska je taká dobrá, len nemá taký patent. A inak najlepšia, to musím prezradiť, to som sa dočítal, na svetovej súťaži klobás zvíťazila Petrovská klobása a Petrovská klobása je vlastne tá, ktorá je dokumentovaná, že získala vo Viedni cenu, prvú cenu v druhej polovici 19. storočia, takže sú zbytočné tie hádky medzi nami Čabenmi a Komlošanmi, lebo Petrovčania majú osvedčenie o tom, že ich je tá najlepšia pravá. No. Takže v každom dome sa chovali, hlavne na sálašoch, prasce, bravy a potom sa zabíjalo a rozvinie sa tu táto zvláštna gastronómia, do ktorej ako taká zaujímavosť patrí aj sárma, ktorá je podobná kysackej sárme, pretože aj my Komlošania dávame do nej paradajky, aj Kysáčania dávajú, Čabenia, Sarvašania nedávajú, takže aj v tom sa tak trošku odlišujeme a chutí nám naozaj. No a čo je ešte veľmi dôležité, teda tu v dedine, v meste už teraz vidíme zvláštne domy, tu nenájdete veľké maštale, veľké chlievy, pretože chov dobytka bravou prebiehal na sálašoch. Teda tu tie pôvodné ulice, tu Gajdáč a tieto, tam vidíte domy s malým dvorom a nemajú ani záhrady, pretože tu sa bývali staršie generácie, ktoré negazdovali tu doma.

0: Musíme spomenúť aj ďalšie okrúhle výročie. 80. výročie je v tomto roku, keď podpísali medzištátnu dohodu o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. A samozrejme mnoho Komlošanov, Slovákov opustilo svoje rodisko a vysťahovalo sa do tzv. Materskej krajiny a to veľmi označila aj našu národnosť, našu slovenskú pospolitosť tu, pravda, nielen v slovenskom Komloši, ale na Dolnej zemi. Teraz, keď vidím tieto tváre, ktoré sa vracajú z Galanty a z okolia, je tu spolok Apovka Mamovka dnes a možno s nostalgiou myslia na tú kedysi slovenskú osadu, kde sa narodili ich predkovia, možno prípadne aj oni. Teraz sa vrátia. Čo tu nachádzajú podľa vás? Aká je súčasná situácia? Vy, ktorí tu žijete, síce učíme sa už histórii o tom, odkiaľ je náš pôvod, ale ako vidíte vo všedných dňoch, ako vypadá toto mestečko z národnostného hľadiska?
1: Ten úsmev, ktorý som spomínal na začiatku, síce ho mám na tvári, ale moje srdce je smutné, pretože realita je dosť ťažká, pretože jednak bolo poznačené toto mesto, dedina, tým, že odišlo odtiaľto vyše 3000 obyvateľov na Slovensko. A čo bolo veľkou chybou tohto presídľovania, to je to, že boli presídlení do maďarských obcí na miesta odtiaľ vysťahovaných alebo vyhnaných vlastne Maďarov. Takže boli také mamovky a polkovia, ktorí sa tam naučili po maďarsky na Slovensku. Teda to myslím si, že vyjadruje všetko. Veľmi ťažko boli prijatí samozrejme tamojšími Maďarmi v tom prostredí, ale ani tamojší Slováci pre ich zvláštny nárečový jazyk ťažko prijímali do seba. Možno tí, čo sem prichádzajú, je aj vedomie tohoto a preto sa tešia, keď môžu sem prísť. Z národnostného hľadiska teda nás je stále menej. Teda ešte pred 10 ročiami sme tvorili 20% obyvateľstva, tí, ktorí sa prihlásili, samozrejme, že ich bolo viac. No ale dnes je to už veľmi málo, teda aj divadelné predstavenia, keď idem, to je pre mňa, ja už neviem, či mám chodiť vôbec, lebo sedia tam ňaničky predo mnou, no a ja som už baťko, nie preto hovorím takto. No a oni si navzájom prekladajú do maďarčiny to, lebo nerozumejú, teda, a sú to Slovenky, teda. Teda natoľko bol zanedbaný tu jazyk, kultúra slovenská, že okrem toho nárečia zmiešaného s maďarčinou vlastne už ťažko rozumejú. Aj Komlo žije folklórom, ako tu aj v pozadí počujete. Hádam, neexistuje okrem mňa taký Komlošan, ktorý by nebol chodil buď do hudobnej školy a hral v dychovke alebo na tanec v tanečnej skupine. Teda je to mesto folklóru, ale ak sa opýtate tanečníkov, že čo spievajú, tak nie som si istý, že každý bude vedieť povedať, že o čom je to. Teda všetko, čo je slovenské, sa pomaly dostáva už len na javisko. No ale samozrejme sú aj ľudia, i keď takejto menšine, s ktorými sa dá po komlovsky porozprávať.
0: Čo pre vás znamená takýto deň?
1: Jednak je to možnosť na stretnutie, pretože pre nás má veľký význam stretnutie s krajanmi aj z Rumunska, aj z Vojvodiny, sú tu aj z Čiech, takže spolu oslavujeme. A pretože v dnešnom svete sa tie ľudské kontakty veru stratili a takto si vlastne my, staršia generácia, pripomíname našu mladosť. Toto je predo mnou také niečo, ako keby môj život vo filme sa tu objavila. Každý hlas, každé slovo, čo tu počujem, mi pripomína niečo z minulosti a to je krása.
2: O histórii slovenského komloša hovoril profesor slovenského gymnázia v Bekerskej Čabe na dôchodku Michal Lásik. Rozhovor pripravil Ján Benčík.

0: Komlošania si zachovávajú hmotné i nehmotné dedičstvo svojich predkov. Starodávny, ale aj nie tak dávny život na Sálašoch dokladá Sálašské múzeum na Kasaperskej ceste a priamo v meste nájdeme aj dve národopisné zbierky. Po oblastnom dome nás vždy ochotne sprevádza Anna Ištvánová-Račková.
1: Tak vás vítam v oblastnom dome na slovenskom Komloši. Tento oblastný dom bol otvorený v roku 1972 a bol prvý ako slovenský oblastný dom na Maďarsku. Tento dom patril bogár Mihajlovi, ale jeho manželke, Moťovský Žofia, ako je napísané tu na hrade, so švábakom alebo so staroslovenčinou. A tento dom postavili v roku 1886. maja 1. Tak od tejto rodiny alebo od potomkov kúpili v 70. rokoch tento dom a potom ho dali do poriadku a takto sa potom otvoril slovenský oblastný dom. Teraz sme v čistej izbe, v čistej naveky tak postavili takéto sedliacké domy, že vpredu bola čistá izba, potom bol otvorený pitvor, potom bola malá chyža, ako sa hovorí na Komloši, tam pracovali, za malou izbou bola komora a potom už len zo dvora boli maštali aj všelijaké chlievy. Bol, vždy patrí veľký dvor, lebo každý sedliak mal stádo, kravy, svinie, ovce a tak ďalej. Tento dom je vybijaný, múry sú vybijané, široké, vždy sa tak postavili domy. A tu vidíme, táto izba je veľmi pekne vymaľovaná. Ak bol taký bohatší sedliak, títo sedliaci, čo v takomto dome bývali, títo už mali aj zem, nie pozemok niekde, vonku, okolo Komloša. Hovorilo sa, že viac ako 7 malých judierov, tak sa to hovorilo. Teda mali aj tam salaš niekde na pozemku. Cez leto vonku bývali a v zime zase doma. Alebo ženy vždy bývali doma, a bíreši, aj mužovia, aj synovia išli von na pozemok a tam pracovali. No tak sa vrátime naspäť do tejto izbe. Každá izba takto bola zariadená. V rohu mali peknú lavičku maľovanú, tulipánovú sa volá. Na všetkých nábytkách je napísané, že komu patrila tá lavička, alebo ten nábytok komu patrila, kedy bol urobený. Napríklad Antal Anne patrila táto lavička, aj manželovi Franko Maťašovi. V roku 1885 bola táto lavička zhotovená. Takto práve aj tieto dve stoličky. V druhom rohu vždy bola postavená, popravená pekná posteľ, ustlaná áno, a tam boli pekne vyšívané vankúše, duchny, a keď sa ešte nezmestili, tak ešte aj nad posteľou boli vankúše. Keď sa synovia oženili, tak prišli nevesty do domu a tie si priniesli svoje veci a preto boli takto pekne vystavené, že by ľudia videli, že aké sú oni šikovné, že za mladí sa čo všeli, čo naučili doma vyšívať, necovať, na šiacej mašine napríklad vyšívať, ale aj rukami. To sa hovorí, že do takéto posteli málo kedy líhali, áno. Mamička, keď porodila svoje dieťatko, tak tam bola, v tejto posteli rodila, lebo okolo posteli, to sa po maďarsky tak hovorilo, že bola plachta, suňok, hálož a die toto, bola plachta a za tou plachtou bola v takej samote. Lebo v jednom dome, no čak bývali nie len jedna rodina, ale bývali viacerí, bývali starí rodičia, potom synovia. A bolo dosť veľa detí, tak v tejto posteli rodila a bola tak v samote. Alebo mohol byť to veľmi vzácný host, ktorého položili do tejto posteli. Ináč vraj nie veľmi spávali v takejto posteli.
2: A tie vankúše a vôbec to postelné prádlo, čo tam bolo, to sa teda ani nepoužívalo, čo
1: nie,
2: bolo v tejto posteli?
1: Nie, nepoužívalo. Málo kedy sa nepoužívalo sa, áno.

0: každej izbe bola pec, ktorá sa z pitvora kúrila, vykurovala. Ja si myslím, že takúto peknú pec tu na dolnej zemi len robili a hovorievalo sa, že Komlošania dosť boli šikovní, lebo keď nejaká svadba alebo nejaká zábava bola v dome a nesmestili sa, tak vyniesli von, rozbúrali ju, vyniesli von pec a potom po svadbe alebo už potom znovu ju postavili.
1: Z čoho to je? To je z hliny?
0: Tá, to je z hliny aj z prútikov a omazaná je. Omazaná je, ale z takéto výšky je tam udlanganá zem, hlina aj sklo. Črepí sklo, ktoré drží teplotu. A zvonku potom ju pozrieme, z pitvora je vytehlovaná. Dosť široký kuckov vždy urobili, lebo tam deti spávali, tam im popravili pokrovce, alebo aj vankúše a zime tam mohli spávať deti. Ženy si, ak sa tu zdržiavali v tejto izbe, tak si posadali na lavičku. Tu im bol kahanec napríklad, lebo len večerom. Tu je aj bevčov, ak mali malé decko, tak s nohou kolísali decko a vždy niečo vyšívali, alebo sa zhovarali, vždy niečo robili, lebo len tak sedieť ženy nemohli. To sa nedalo. Pred lavičkou je, vždy stojí pekný stôl a pri stole stolička, v ktorej gazda si sedel. Na stole, keď prišiel nejaký host, tak dali kančov, do kančova víno alebo pálenku a vždy ponúkli hosti. Ešte o tých oknách Komlošania, lebo Slováci majú farbu, vidno modrú, svetlú. U nás sa hovorí, že svetlá, je to vidno modrá farba. Vždy si takto zafarbili okná. Medzi oknami bolo zrkadlo tiež pekne z dreva vyrezávané. Okolo zrkadla boli alebo taniere, alebo obrázky. Na oknách boli záclony biele, vyšívané tiež s modrou farbou, s modným pamukom. Potom medzi dvorovým oknom a uličným vždy boli obrázky také veľké. Napríklad tamto naproti vidíme obrázok, alebo zarámovaný venček mladuchy po svadbe, keď je zobrali z hlavy, tak položili, alebo si dala zarámkovať, vyvesiť potom do čistej izbe a už keď bola stará a keď umierala, tak si ho dala do hrobu. Tak mnoho takýchto vencov sa pochovalo. To bol zvyk.

0: každom dome bol obraz gdje gazda alebo niekto bol v prvej svetovej vojne. Tento obraz takto mohlo kúpiť a obrázok svojej hlavy si položili tam. Takýto napríklad môj starý otec má takýto obrázok. Ten vojak, ktorý bol na koni, tak ten mal taký obrázok a ten, ktorý bol pešiak, tak ten mal takýto obrázok. Nad stolom visí lampa, ktorú alebo troška mohli ju natiahnuť dole, nižšie alebo hore. Petrolejová lampa vždy nad stolom bola, tak nie v strede izbe, ale vždy nad stolom niekde. Tu ešte v izbe vidíme truhlice tulipánové, predtým boli škrine. Tú škriňu budeme vidieť v zadnej malej izbe, to je jednoduchá. Potom nasledovali tieto tulipánové truhlice, do ktorých si kladli domáci šaty, sukne, kabáty, všeličo. A pozdejšie potom prišli do móde kasne. Celé za dvermi bol jeden rámik, na ktorý je tak urobený, že navrch položili alebo spevníky, alebo nejaké fľašky na pálenku a potom tam zavesili kabáty, čižmy na vešiaky. A na to druhom krámiku zase boli taniere a všelijaké džbány, kančovy, ktoré tiež používali. Ešte sa vrátim naspäť k tej peci. Na peci máme pies, ten pies naveky tam bol, tam mu je miesto. Pies používali na valkanie šiat. To bola vlastne žehlička. A sa to volá piesť. A piesti aj z ihlicov, ktorú si ženy kladli do vlasov, udaroval mladomanžel neveste, keď sa zobrali. To bol ako svadobný dar. Aj na pieste vidíme, že v ktorom roku sa
1: robil,
0: 1863. decembra 31. Na každom pieste, na tomto vlastne nevidím, že komu patril tento piesť, aj na ihlice, a tá sa urobila z medi. Aj to bola veľmi pekne vyrezávaná, aj tam bolo dátum, potom meno, komu patrila.
1: A to musel urobiť mladý?
0: Dá si to urobiť, áno. V národopisnej zbierke tam máme viac takýchto piestov. Robili to z tvrdého dreva, aj z mäkkého. Toto je nie taký ťažký, ale je taký, ktorý je veľmi ťažký.

0: Po Slovenskom oblastnom dome v Slovenskom Komloši nás prevádza Anna Ištvánová Račková.
1: Toto je otvorený pitvor, takto sa hovorilo u nás. Teraz sme pod kochom. Toto je koch, otvorený koch. Tu sa varilo, odtiaľto sa kúrili pece aj do prednej izbe, aj do zadnej izby. A tu teraz vidíme, že ako bola urobená pec vnútra. Vykúrili ju so zetkami, s kukuricovými a potom pekne zamietli spodok peci a keď bola už dobrá tepla, tak alebo varili napríklad langoše, tu pred pecou piekli veľmi dobre kapustové, tvarohové, čo je všelijaké na tých tehlách a potom položili do peci takéto žbány. Variaky sa to volajú, v tých varili, mohlo sa variť v nich napríklad hrachová polievka, kapustová polievka, aj s čeľusťou, ale s mesom všelijakým, udeným mesom. Ju položili do peci, zatvorili ďugov, ako sa to volá, takto, aby teplota nevyšla von a tam sa uvarilo do poludnia sa to uvarilo.
2: Nebolo na čím miešať ani?
1: Nie, tak všeho možno, že pomiešali, ale tam sa dobre uvarilo všetko, každé jedlo. Ale aj piekli veľmi dobre kyfle, vždy. A sa zmestilo tam 3 takéto široké ťapše, aké sú čelustie, tak mohli položiť do peci, tak sa naraz 1, 2, aj 3 ťapše sa zmestilo, tak upiekli tam aj makovníky, tvarožníky, všeličo. Dobre to bolo, chutné to bolo. Mm-hmm. Tu varili ženy, tu vidíme takúto železnú pavňu. Všetok dým išiel von kochom. A preto v zime tu udili klobásy, slaniny, šunky. Tak keď zabíjali a potom už bolo udené, tak ho potom pokvačkali na povalu. Tam vysklo. Ráno zakúrili, vykúrili pec, vždy o 5. alebo ešte skorej. A potom ešte, ak bola veľká zima, tak aj večer za to vykúrili. Ale inak nie tak. Ale bola veľmi dobrá teplá tá pec. Či sme mali aj na sálaši, aj doma. Môj starý otec ten ráno, o 6. kúrili. Tak ráno, zavčasu. Lebo to bolo hanba, keď pozdejšie kúrili. Tento dým, zavždy opýtujú, že či nebol tu dým. Asi to tak urobili, aby sa vytiahol hore. Ak predsa sa nejak dostal dým dovnútra, tak túto dasku, preto sem položili, že ešte chýbala, aby dým vyšiel von a nie do pitvora. Ale ak predsa vyšiel, tak tamto vyšiel, ho vypustili z pitvora cez to malé okno.
2: Aká bola dlážka?
1: Zemová bola dlážka, obyčajne. Tu teraz vidíme staré tehličky, ale bola zemová dlážka, obyčajne. No ale ženy, lebo sa tu zdržiavali dosť veľa, tu pracovali, tak čo si len mohli a mali takú malú časť na stene, tak si ju vyfarbili, vymaľovali a tam si poukladali všelijaké riady. Áno, napríklad tu vidíme bábovku, tu vidíme žehličku, tu vidíme čbány, my se vidíme mažiar veľký na mak, drvenie, šaflík, všelijaké nádoby.

0: Táto izba už vidíme, že je biela. Túto izbu už nevymaľovali, tu sa zdržiavala rodina, najmä v zime, keď vonku nemohlo pracovať, tak tu ženy aj dievky tkali na krosnách. To sú krosná, ešte fungujú tie krosná, len sú nite trošku sem tam potrhané, ale boli tety, ktoré si sadli tam a začali tkať na nich. Tak tkali uteráky, tkali strohe, spodnie sukne a všeličo. Ale aj nacievali, alebo navíjali v izbe, aj na kolovrate pracovali, aj to je praslica, aj na praslici pracovali. Tu ešte vidíme aj jeden taký strojček, lebo na komnoši gazdovia za to pestovali aj tabak a potom, keď usušili, tak do fajky kladli a tu si ho položili, uložili a rezali s tým strojčekom. Tu vidíme kahanec, do toho položili alebo masť, alebo olej a zapálili tekvičný olej. Boli aj krajšie kahance, aj len takéto jednoduché. Nad pecov je sušiak, tam sušili šaty, alebo položili niečo ešte a sušili alebo malú cibuľku, teda semená, sušili nad pecov za nej izbe. Napríklad môj otec na sálaši, my sme cibuľku už keď v zime, tak už položil tam takú trstinu a na tej trstine sa sušila cibuľka, ktorú potom na jar zasadili, posadili. Alebo keď nie, tak navešali tam prádlo, ktoré vyprali. Ešte si všimnite aj obrázky. Aj tu na peci máme obrázky staré, aj tamto starý komnož, ako dávnešký komnož dávno, ako vyzeral. Aj tamto, ako lovili ryby v potoku, želiali, v akom dome bývali. Tu vidíme. A tu ešte vidíme tú škriňu, ktorú som hovorila, že najprv boli škrine z dreva urobené. To je jednoduchá, len vyrezávaná.
1: To je vlastne tiež taká truhlica,
0: ktorej si priniesla nevesta svoje šaty, veci, keď sa vydala. Len potom prišla do môde tá tulipánová truhlica, tak sa táto dostala ďalej do zadnej izbe a potom prišla do môde kasňa, tak sa ešte ďalej dostala tá truhlica do komore a tam držali v nej alebo múku, alebo obilie.
1: A kasňa nikdy nebola dverová? Dverové skrine neboli?
0: Potom už od 1880 rokov boli aj skrine, dverové skrine. Môj starý otec napríklad také pekne vyrezávané mal.
1: A kasňa bola teda fiokova?
0: Vždy tri fioky boli.
2: Po Slovenskom oblastnom dome v Slovenskom Komloši nás prevádzala Anna Ištvánová-Račková.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Národnostné informácie zhrnuli Ildiko Makajová a Zenta Dôžová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Pri príležitosti 20. výročia založenia folklórneho spolku Furmička v Čemeri usporiadajú slávnostný gala program a následnú recepciu v kultúrnom dome Sándora Petőfiho. Podujatie sa bude konať 2. mája a začína sa po obede o 15. hodine. Gala program sprevádza kapela či bajbanda. Pedagogická fakulta Univerzity Ferenca Gála pozýva záujemcov na svoju 13. národnostnú konferenciu s názvom S novými pedagogickými nástrojmi za zachovanie našich trvalých hodnôt. Podujatie je určené pedagógom zapojeným do výchovy a vzdelávania slovenskej, rumunskej, nemeckej a rómskej národnosti. Účastníkov podujatia privítajú zástupcovia diplomatického zboru v Maďarsku, domáci hovorcovia národností a vedúci predstavitelia samospráv. Svoj záujem o účasť potvrďte prostredníctvom odkazu, ktorý nájdete na internetovej stránke Ľudových novín luno.hu do 4. mája do 16. hodiny. Účasť na podujatí je bezplatná, avšak viazaná na registráciu. Národnostná konferencia sa bude konať 7. mája vo štvrtok od 10. hodiny na Pedagogickej fakulte Univerzity Ferenca Gála v Sarvaši na ulici Sabadčák číslo 4.
1: 31. ročník divadelnej prehliadky Deti deťom, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo, sa uskutoční v sobotu 9. mája v Sarvaši v priestoroch divadla Cervinus Teatrum. Podujatie sa začína o 10. hodine slávnostným otvorením, po ktorom budú nasledovať jednotlivé divadelné vystúpenia žiakov základných škôl. Ako prvá sa predstaví základná škola v Čive s dramatizáciou úryvku Ako ocko varil. Nasledovať bude dvojjazyčná maďarsko-slovenská základná škola z Nového mesta pod Šiatrom s ľudovou rozprávkou Ďuro Trúlo. Program bude pokračovať vystúpením žiakov zo slovenského Komloša s inscenáciou Noc v lese a hosťom prehliadky Užhorodským líceom číslo 4 s predstavením 10 zlatých. Následne popoludní o pol tretej prídu na rad predstavenia z divadelného tábora z roku 2025, v ktorých sa predstavia žiaci z viacerých miest vrátane Bekeskej Čaby, Budapešti, Čemeru, Sarvaša a Slovenského Komloša. Uvedené budú aj inscenácie Fluivus Vaguš od Margit Garajsky a O paní nespokojnej od Petra Hudáka. Celá prehliadka vyvrcholí o pol štvrtej popoludní jej oficiálnym ukončením. Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Fond Gábora Betléna. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, srdečne pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok, ktorý sa uskutoční 16. mája v Sarvaši v Múzeu Samuela Tešedíka. Svoju účasť môžete potvrdiť vyplnením a odoslaním návratky, ktorú nájdete na webovej stránke Ľudových novín, a to do 7. mája. Program sa začína o 10. hodine príchodom účastníkov a registráciou. O pol jedenástej bude nasledovať slávnostné otvorenie podujatia, ktoré povedie Čaba Ondrej Asódy, riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Súčasťou otvorenia bude aj kultúrny program Vystúpenie citarovej skupiny Slovenskej základnej školy a detskej speváckej skupiny Jelenček. O 10. hodine až 45. minúte odznejú oficiálne pozdravy a potom sa už začnú prednášky zamerané na uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisných zbierkach. Po ich ukončení, čo je o 12. hodine až 45. minúte, je naplánovaný blok otázok a odpovedí.
0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
3: Sú stromy, nestromy, čo za noc vyrastú, zakvitnú aj plodmi ich obsype, hovorí starec, ktorý má namiesto rúk konáre a namiesto šiat listy. Sú veci, ktoré tma nezahalí a noc ich neutají, len na nás je, či si nad nimi budeme hlavu lámať. Král, keď to počul, dal si zavolať svojich troch synov, aby vyriešili jeho nezodpovedané otázky. Slovenskú ľudovú rozprávku o dievčine, čo zlaté slzy ronila, pre rozhlas napísala Božena Čahojová Bernátová. Účinkujú herci bratislavských divadiel. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.
4: Bol raz jedno kráľovstvo. Kráľ mu kráľoval, múdro panoval. A keď mu čas oddychu nastal, sadol si pod košatý strom, čo uprostred kráľovskej záhrady za noc vyrástol. Na konárov lístie kolísal, koreňmi zem prerastal. Ten strom veru nebol ako iné. Vietor v jeho korune prebýval a hlas mu prebúcal. Král deň čo deň pod tým stromom vyčkával, kedy mu svoje tajomstvo vyzradí a rozpovie, kde sa len tak z ničoho nič uprostred záhrady vzal. Míňal sa deň po dní, ale tajomstvo ostávalo tajomstvom. Strom sa kráľovi šumom lístia prihováral, len čo sa ho vietor dotkol, no kráľ reči stromu nerozumel. Dal teda vyhlásiť po krajine, že sa bohato odmení tomu, čo prezvie, o čom strom šumí. Ale nikto sa neprihlásil. Zastal nedaleko stromu starec. Král sa mu nevedel vynadívať, lebo namiesto šiat bol do lístia zahodený a namiesto rúk sa okolo seba konármi rozháňal.
5: Kto si, starec?
6: Som ten, na koho čakáš, vládca.
5: Chceš povedať, že rozumieš reči stromov?
6: Možno som jedným z nich.
5: Odkedy stromy chodia, pred chvíľou si tu nebol.
6: Možno som zo zeme vyrástol.
5: Za takú chvíľu? Len čo som sa stihol otočiť?
6: Sú stromy, nestromy, čo za noc vyrastú, zakvitnú aj plodmi ich obsype.
5: Nepoznám taký strom.
6: A čo, ak jeden z nich rovno za tvojim chrbtom vyrastá?
5: Nekvitne, ani plodov nemá.
6: Lebo ty si ich nevidel?
5: Chceš povedať, že mi oči neslúžia?
6: Vidíš iba to, čo ti deň ukazuje.
5: Čím taký ma už môže prekvapiť noc? Všade tma. Na krok pre ňu nedovidieť.
6: Sú veci, ktoré tma nezahalí, noc neutají.
5: Pravíš v hátankách.
6: Na tebe je, či si nad nimi budeš hlavu lámať.
5: Odkedy si králi hlavu lámu? Už si takého videl? Kde si? Nemôžem sa s tebou zhovárať, keď ťa nevidím. Ukáž sa mi. Prečo si sa predo mnou schoval?
6: Čo ak tu vôbec nebol? Možno sa mi to všetko iba zdalo. Bola to iba predstava. A tu ešte nikto nevidel. Ale čo ak na nej niečo je?
5: Sluhovia! Zavolajte mojich...

0: No, konečne. Zase ste nechali svojho kráľovského ocečak.
1: Kôň sa podo mnou vzpieral.
0: Je ako jeho pán. Milšie sú mu poľovačky ako želanie kráľa.
1: Ty si chcel, aby sa z tvojho najstaršieho syna stal vychýrený poľovník. Splnil som ti želanie. Môjmu oku vtáča neunikne. Nie to rýchlo nohá zver.
0: No, možno cez deň. Ale čo v noci?
2: Čo by robil v noci v hore? Kedy by potom hodoval, o všelijakých kratochvíľach sníval?
1: Ty mi chceš niečo vyčítať? Ešte si vyspávaš, keď ja už na koníka sadám, svet krížom, krážom meriam.
2: Tak to by moje ucho muselo počuť dupot koňa. Ale donesie sa k nemu akurát tvoje chrápanie. Lebo aj keď na koňa vysadneš, nesieš sa na ňom, iba kým otec na teba dovidí. Potom ľahne pod prvý krík a vyspáva.
1: Klame, klame! Zakáž mu to, otec. Si predsa kráľ.
0: Prestaň.
2: Hovorím iba to, čo som počul. A počujem dobre.
0: No, tak potom ti nemohlo uniknúť ani to, čo som povedal. Že máte prestať, aby som mohol konečne hovoriť ja.
1: No? Tak prečo mlčíš?
2: Vidíš, čo si spôsobil? Nevie si na nič spomenúť. Za každým všetko zabudne, keď ho rozčúliš.
1: Ja? A kto ho nepustil k slovu? Ty! Počúvaš iba seba a cvengot dukátov.
2: No a ty zase iba seba všade vidíš.
0: Už som si spomenul. Ide o ten strom.
2: A čo s ním má byť? Iba tak si šumí.
1: A miesto prostred záhrady zaberá.
3: Pred slnkom chráni a pred dažďom skrie.
1: Ty čuž, mláďa. Nikto sa ťa na nič nepýtal.
0: Ale ja chcem, aby môj najmladší syn prehovoril. No, povedz mi, čo vieš o tom strome, synček.
3: Konár mi sa ku mne tisne. Listím sa mi prihovára.
2: Ale ja nič nepočujem.
1: A ja nič nevidím. Stojí tu ako iné stromy. Iba tak si rastie. A pohne sa, len keď sa doň vietor zaprie.
2: Áno, a vtedy mu aj lístie zašumí. Ale ľudskú reč nepozná.
1: Tuším, hovoríme o strome to isté. Konečne sme sa zhodli, braček. No, pomerme sa.
2: Nedbám, veď si môj starší brat. Musíme byť zajedno.
0: Ja vravím, že strom akoby mal miesto konárov roky.
3: Vydáva hlas. Ale ten v dreve zaniká. Iba lístie sa mu od neho chveje.
0: Starec hovoril pravdu.
1: O akom starcovi to hovoríš?
0: Ty si ho nevidel? Veď vidíš viac ako iný.
2: On ho nevidel a ja som ho nepočul. Prísnil sa ti.
0: Prezviem sa, či to bol sen. Alebo sa to naozaj stalo.
1: Správ ako myslíš. Mňa už koník vyčkáva. Dočkať sa nemôže, vysadnem na...
0: Nie, tento raz nikam nepôjdeš. Prečkáš noc v záhrade a ráno mi povieš, čo tvojmu bystrému oku neuniklo, čo noc v tme neukryla.
1: Neviem, čo vidím. Zrak ma klame. Naozaj sa stromu kmeň otvoril a dievčina z neho vystúpila? No ale prečo hlavu skláňa, na mňa nepozrie? Keby som mu aspoň prevravila. Keď ona mlčí, tak sa jej privravím ja. Hej, dievčina, prečo bývaš v strome? Ako to, že sám seba nepočujem? Hovorím a slovka zo seba nevydám. Možno by tá dievčina očarovala. Iba hlavku kľúni, zlaté slzy roní. Len čo na konáre dopadnú, ako zlaté púčiky z nich vysia. A tie sa na zlaté kvety rozvíjajú. Na zlaté jablká premieňajú. Pomoc! Pomoc! Zachráňte ma pred tou príšerou! Nechaj ma na pokoji! Nič som nevidel! Mám zavreté oči, môžeš sa presvedčiť. Spím, všetko sa mi sníva. Ja spím.
4: Ráno do ňo otec dovtedy domrzal, ty mu nepovedal, čo o polnoci videl. teraz začal byť král naozaj veľmi zvedavý. Aby sa o strome viac dozvedel, poslal na druhú noc do záhrady svojho prostredného syna. A ten si zo sebou zavolal svojich kumpánov, oni nech sa pozerajú a on bude počúvať, o čom dievčina zo stromu rozpráva.

0: pôjdem ja radšej kadeľašie. Iba tak dušu nevypustím.
1: Vidíte to, čo ja? Alebo sa to iba mne zdá?
2: Dievčina zo stromu vystúpila.
0: Naroní slzy. Tie slzy sú zo zlata.
1: Len pláč, dievčina. Pláč. Nech je tých slz čo najviac.
0: Ako púčiky z konáru vysia.
2: Na zlaté kvety ich premenilo.
0: A z každého kvietka zlaté jablko vyrastá. Treba ich odrať. Rýchlo, aby nás nikto nepredbehol.
3: Stojte.
0: Ale veď...
3: Na ni sa nepohnite. Nikto z vás sa k jabloni ani nepriblíži. Zlato patrí iba do kráľovských rúk. Veď čo by ste si s ním aj počali? Môžete sa akurát tak pozerať, ako sa ligoce, keď si zlaté jablká z ruky do ruky prehadzujem. Všetky si ich do koša poukladám. Čo sa to robí? Zuby mi drkocú od chladu. Nemôžem sa pohnúť z miesta. Hádam sa, len k nemu neprimrzol. No čo stojíte? Treba oberať jablká. Nevidíte, že nemôžem?
0: Aj mňa mraz na jedno miesto prikoval.
3: Robte niečo. Niekto nám jablká rovno pred očami oberá.
0: Chyťte ho.
3: Kto si? Ukáž sa.
4: Darmo si jabloň zo všetkých stran obzeráš. Neostalo na nej ani trochu zlata.
3: Ty sa tomu tešíš.
5: Zavolaj znova tú dievčinu, čo zmizla v strome. No, nech zlaté slzy roní a jabloň zlaté ovocie prináša.
0: Áno.
3: Nie je to najhoršia rada.
0: No.
3: Vlastne sa mi celkom pozdáva.
6: Ale dievčina sa zo stromu neozvala, na svetlo nevyšla. Minula sa noc a svitlo ráno. Král sa hneď s prvými lúčmi slnka vybral do záhrady. Prostredný syn mu rozpovedal, čo a ako bolo. Len to, že sa na zlaté jablka ulakomil, zadaj. Tak sa královi ani po druhý raz z nich neušlo. Čo ako po jablčku túžil. Na ostatok si povedal, nech si strom ďalej prostred záhrady rastie. Dievčinu, čo roní zlaté slzy, ukrýva. Možno ani samotný král nemá túžiť po tom, čo tajomné sily strážia. Ale k stromu neprestal chodiť, smútil. Pohľadom v jeho korune blúdil, reči lístia načúval, ale ani slovka nerozumel. Raz, keď sa už k večeru schýľovalo, vyhľadalo v záhrade najmladší z jeho synov.
5: Dovolaj mne, otec, aby som polnoc pri strome vyčkal.
7: Vidím, že ti nedá pokoja. Radšej sa mu vyhýbaj. Nech si ho zlatými plodmi obsýpa a nech je ich toľko, koľko unesú konáre. Ja už po nich netúžim.
5: Ale ja...
7: A tebe tá dievčina, čo v ňom býva, nedá spávať.
5: Prostred záhrady som našiel svoje šťastie.
7: Čo je to za šťastie, keď máš v tvári smútok?
5: Ale moja píšťalka sa raduje.
7: Rob, ako myslíš, synček. Vyčkaj polnoc prostred záhrady. A kým budeš čakať, napíš ťaľké hraj. Tak budem vedieť, že si medzi živými.

0: čo hlavu kloníš. Zlaté slzy roníš, dievčina.
1: Neutieraj mi ich, mládenec.
0: Nedovolím, aby si plakala.
1: Čo slza? To zlaté jablčko. Budeš bohatý, ak ma necháš plakať.
0: Nestojí ma bohatstvo, čo sa rodí zo slz.
1: Len či za ním nebudeš raz banovať.
0: Dám ho za jediný tvoj úsmev.
1: Treba sa mi zberať.
0: Ostaň. Kam by si chodila?
1: O chvíľu sa doženie východ. Odnesie si ma.
0: Ty sa zberáš

0: Prečo? Ja som ti chcel ponúknuť komnatu v zámku. Miesto vo svojom srdci.
1: To moje puka, lebo musím odísť. Vrátil si mi slobodu, ale viac nemôžem žiadať.

0: Dármo sa najmladší kráľovský syn okolo seba rozhliadal. Keď výchor stíchol, po dievčine neostalo ani chýru, ani slichu. A jabloň, čo stávala uprostred záhrady, ako by sa pod zem prepadla. Len zlaté jablko, v ktorom dozrievala slza dievčiny, keď sa lúčila, sa okolo mládencových nôh kotúľalo. Zdvihol ho a vyronil naň svoju slzu. A len čo sa slza z jablka s mládencovou slzou stretla, zastal prostred záhrady, rovno tam, kde do polnoci jablom vyrastala, starec. Do lístia bol zahodený, halúze miesto rúd k mládencovi vystieral.
1: Smútiš, mládenec?
2: Čo ty môžeš o mojom smútku vedieť?
1: Slza ťa prezradila.
2: Iba tak mi z oka vypadla.
1: Lebo nevidí tú, na ktorú tak dlho vyčkávala.
2: Nevidí. Ani neuvidí.
1: A čo predsa?
2: Ako sa zjavila, tak sa vytratila. Kde ju mám v šírom svete hľadať? V ktorú stranu sa pustiť?
1: Vyčkaj, kým sa deň s nocou po tri razy stretnú. Potom hodí jablko pred seba. Povedí ťa.
3: Vráť sa do zámku, synček. Padá rosa.
2: Možno, že to nie je rosa. Čo ak to plače ona?
3: O kom to vravíš? O dievčine, čo bývala v strome? Zabudni na ňu.
2: Žiadaš ma o to, čo nemôžem splniť.
3: Potom ti iné neostáva, len sa za ňou svetom pustiť.
2: Nájdem dievčinu, aj keby ju nie strom, ale rovno celá hora ukrývala.
3: Možno ťa čaká dlhá cesta. Otupnutí na nej bude.
2: Píšťalka mi chvíľu skráti.
3: Ľudským hlasom sa ti nepriraví. Ale keď s tebou pôjdu bratia, aj ti pomôžu, aj ťa ochránia.
2: No, kto ho vie? Možno sa z krátkej cesty vráti.
3: Zaraz sa začnú chystať.
2: Keď sa po tri razy deň s nocou stretnú, zámok bude za nami a cesta pred nami.
0: Minuli sa dva dní a keď po treťom noc prichodila, boli už traja kráľovskí synovia na ceste, po ktorej ich zlaté jablko viedlo. Po predku sa kotúľalo, do noci sa likotalo. Tak to bolo deň čo deň, až kým kone podkovy nepostrácali a bratia čižmy nezodrali.

0: brzvetu se skriva, v tmavom zámku býva.
1: Počujete, bračekovia?
2: Nikoho nevidím. Nikto tu nie je. Máte vidiny od úlavy.
3: Veď sa už škriabeme na skalnú horu celú večnosť. Mali by sme si odpočinúť. Možno ma čaká pekný sen a dlhý. Dukáty sa v ňom budú ku mne kotúľať a do tmy sa ligotať.
2: Zase myslíš len na seba. Keby si mal aj koľko zlata, stále by sa ti málilo.
4: A ja? Ja chcem len zlatého koníka.
5: Tebe stačí aj obyčajný.
2: Toho nechám pre teba.
4: Aha. Vidím zámok.
6: Len kde sa tu uprostred skalnej hory vzal?
3: Ideš ho, havranisko! Ešte mi oči vykľuješ.
0: Nemusíš sa ho báť. Je to môj sluha. Víta vás.
5: O, a ty si kto, že ti havrani slúžia?
0: Patrí mi tento zámok. Nože vojdite.
4: Radšej sa mu vyhneme.
5: Ponáhľame sa.
0: A kamže, kam?
1: Nevestu si hľadám.
0: Možno aj o nej niečo viem.
1: Bývala v strome, na ktorom zlaté jablká dozrievali. A tu ani tráva nerastie, nie to strom.
0: Čo som ho inde zasadila, aby mi plody prinášal?
1: Potom tú dievčinu poznáš.
0: Veď poznám, poznám. Akože by som ju nepoznala? Stala som sa jej druhou matkou, keď jej vlastná zomrela.
4: Si jej macocha?
0: Ako vravíš?
5: No, ak má nosisko ako ty, treba pred ňou utekať.
3: Také som ešte nevidel. Havran si naň sadol. Do výšky odvíha, keď zafučíš.
0: Pre niekoho som škaredá. Pre niekoho pekná.
1: Si hotová krásavica, ale iba keď sa nezlostíš.
0: Rozčulím tí dvaja. Prikážem Havranovi, nech ich po skaliskách v zobáku roznesie.
1: Už sú ticho. Teraz hovor ty. Kde sa dievčina pred svetom schováva?
0: Vidíš ju. Ak nezaspíš.
1: Čože by som spal? Len nás chytro vpustí do zámku.
0: Pustí. Pustím. Ak mi dáš zlaté jablko, čo ťa k nemu priviedlo? Keď ho bude mať, za stôl vás posadím a hostina nebude mať konca kraja.
4: Lákavé. Rýchlo jej daj, čo pýta.
5: Aj tak ti už na nič nie je.
4: A jej možno chýba. No tak.
0: Všetky zlaté jablká mi výchor priniesol. Len to ostatné ti to dievčisko darovalo.
1: Teda pre teba dievčina zlaté slzy ronila. Púčiky zlaté kvapky pili, na zlaté kvety ich zbierali, aby sa potom na zlaté jablká premenili.
0: Pre mňa. Veru, pre mňa.
1: Nech sa teda aj ostatné jablko k tebe dokotúľa. Mňa na koniec cesty priviedlo, dobre mi poslúžilo. Aj keď sa mi s ním ťažko lúči.
0: Je moje. Moje. Čo pozeráte? Rýchlo vojdite, lebo vám zámockú bránu pred nosom pribuchnem.

0: Pre koho si to všetko prichystala, baba?
1: Pre takých, ako si ty.
0: Nemohla si vedieť, že príde.
1: Zbadala som teba a tvojich bratov, keď som sa na výchre ponad hory aj ponad doly preháňala.
2: No, ty si vo výškach lietala a my sme dolu na skalách čižmi drali. Po celý čas sa nám chutného jedla nedostalo. No, dobre si spravila, že si takú bohatú hostinu prichystala.
1: Len jedzte, koľko vám hrdlo ráči. A ty prečo neješ, mláďa? Zaslúžiš si. Za to jablko.
0: Nemyslí na jedlo. Má plnú hlavu toho dievčiska.
1: Dočká sa jej, dočká. Ak prostred dňa nezaspí.
3: Odoženiem spánok. Aj keby mi hneď oči privieralo.
1: Možno cez deň. Ale v noci.
3: Povedz, kedy sa s ňou stretnem?
1: Keď obloha stratí slnko a nájde mesiac. V mesačnom svite bude tá krásavica svoje vlasy česať. V kamennej záhrade na kamennom stolci ich začne do vrkoča splietať. Ak ju za nechytíš, zase sa ti stratí.
3: Zaraz sa do kamennej záhrady poberie.
1: Čo sa tak náhlíš? Ešte je priskoro. Hoduj, jedz a pí so svojimi bratmi.
0: Nech si len ide, keď sa mu žiada. Aspoň nám viac zostane.
2: Nech sa v kamennej záhrade kamenia naje.
4: Chodil najmladší kráľovský syn po kamennej záhrade. Hore dolu sa prechádzal, hlavou krútil, lebo čudná to bola záhrada. Mala kvety, čo chladili, trávu, čo nebola mekká. A na stromoch plody dozrievali, ale zuby by si na nich vylámal, lebo to všetko bolo na kameň premenené. Posadil sa najmladší z bratov pod strom, čo bol najbližšie ku kamennému stolcu. Tam na dievčinu vyčkával. V zámku zatiaľ Ježibaba aj s bratmi hodovala.

0: sedí.
1: Však mohol tú svoju aj za vrch stolom vyčkávať.
0: Chcel byť pri nej prvý, aby ste mu ju nepredchytili.
1: Nech si ju len má.
0: Nie? Len hoduj, syna, hoduj. A ty starší, ma dobre počúvaj. Tvoj brat vyčkáva tú krásavicu. Ale nemusí ju mať.
2: A to už ako? Veď preto sme prišli, aby si ju ako ženu odviedol.
0: Nože, trochu rozmýšľaj. Si najstarší?
2: To som.
0: Keď je tak, tebe sa patrí oženiť ako prvému.
2: Veď aj ja tak vravím. No ale ako sa mám ženiť, keď ženy nemám?
0: Tá, na ktorú tvoj brat vyčkáva, v kráse páru nemá. Oka z nej nespustíš, keď ju vidíš.
2: Či naozaj?
0: Nech o bradavicu na nose prídem, ak nevravím pravdu.
2: Ale ona si už vybrala spomedzi nás.
0: Vybrala, vybrala. Bola by jeho, keby nezaspal.
2: On zaspí?
0: Pravda, že bude spať tvrdo, ako skalina okolo, ak sa z tohto nápoja napije. Chod, zanezmi ho. Dovtedy vnukuj, kým ho dolu hrdlom nespustí. Tak choď už, čas sa kráti. Čo sa obzeráš, urob čo treba.
2: Ešte stále si sa jej nedočkal, braček?
3: Slnko slabne. Mm-hmm. Zakrátko za skalnou horou zhasne. Mm-hmm. Potom príde.
2: Skráť si chvíľu čakania. Pri tomto lahodnom nápoji sa ti čas rýchlejšie minie.
3: Nežiada sa mi pitia. Necítim smet.
2: Chceš povedať, že si ho odo mňa nevezmeš?
3: Nechcel som ťa uraziť, braček.
2: Mohol som sa v zámku z dobrého jedla tešiť. Piť a tancovať, ale ja som myslel na teba. Ako tu vyčkávaš, možno ti je smutno, máš smet. Ale ty ma nazad s plným pohárom posielaš.
3: Veďže sa hneď nezlostí, braček. Upijem si z neho, ale iba raz. Ešte raz.
2: Tak.
3: A znova. A teraz naposledy.
2: Spí, spí, braček, spí. Kým ty budeš spať, ja dostanem, čo patrí.

0: Nepočkal na mňa.
1: Prečo tak vzdycháš? Veď som tu ja.
0: Ale jemu patrí moje srdce.
1: A ja si ho môžem vziať. Neubanuješ, že si ho dala. Raz budem kráľ. Bude mi patriť všetko. Kam len oko dovidí, sa bude moja zver prechádzať. Moje stromy vyrastať.
0: Ale ja ti nebudem patriť. Lebo v tvojom oku neostalo miesto pre mňa.
1: Možno som na teba pozabudol, no. Ale iba na chvíľu.
0: Možno na chvíľu. Možno na dlho. A možno navždy. Choď si svojou cestou. A ja sa tou, čo je pre mňa, poberiem. Len čo mesačný svit moje vlasy pohladí, kým ich do vrkoča spletiem. Zaspal si, mládenec, lebo si z dlhej cesty ustal. Spí sladko až do nového dňa. Ale keď z neho začne ubúdať, nezaspí, lebo za tebou aj po druhý raz do kamennej záhrady príde.
2: A bolo, ako dievčina povedala, na druhý večer, len čo na oblohu vyšiel mesiac, zastala uprostred kamennej záhrady, ale mládenec aj po druhý raz zaspal, lebo si odjedol z koláča, ktorý mu prostredný brat vynukoval. Ježibaba ho z bylín, čo spánu privoláva, upiekla. Tento raz dievčina horko zaplakala, lebo ju mládenec zase nevyčkal. Ale ani prostredným z bratov nebolo do smiechu. Ježibaba mu krásavicu sľubovala a s ňou aj všetko zlato, čo skalná hora ukrývala. Ale dievčina len na jeho spiaceho brata hradela a slzy jej po tvári stekali, miesto pre ňoho v srdci hľadali. Keď videl prostredný z bratov, že zo ženenia ani z pokladov nič nebude, pustil sa aj s bratom do Ježibaby, že nedostal, čo slúbila. No len čo začali horekovať, zaraz ich umlčala, na skaly premenila. Vybrala sa potom za najmladším mládencom, sladko sa mu privrávala a slúbila, že krásavica aj do tretice príde. Tento raz si mládenec povedal, že nezaspí, nech by sa čo robilo. Po celý deň mal potom dobrú náladu, lebo sa utešoval, ako sa so svojou milou uvíta. Ježibaba sa od neho na krok nepohla. Keď začalo slnko na oblohe slabnúť, pustila sa do mládenca dobiecať.
3: Daj mi svoju píšťalku. Chcem si na nej zahrať.
4: Dostaneš ju. Len čo sa dievčina zjaví. Dovtedy musím na nej sám preberať. Lebo mi spánok oči priviera.
3: Jedno je, kto z nás hrá. Ja budem na píšťalke preberať a ty budeš striehnuť, z ktorej strany tá tvoja príde.
4: Nuž nedbám. Nech je teda po tvojom. Čo to robíš, baba?
5: Zahraj inú.
4: Lebo táto má na dobro uspávala.
3: Len spí. Spí. A ty plač, krásavica. Plač. Lebo ten tvoj aj do tretice zaspal. A potom choď kade ľahšie.
0: Pôjdem. Len čo si vlasy prečešem a do vrkoča si ich pospletám.
3: Okazne ho nespúšťaš. Choď od neho. Bež. Inde svoje vlasy češ. Skalná hora bola, ale pod zem sa prepadla.

0: Vstávaj, mladenec! Vstávaj!
1: Mám otvoriť oči, keď sa mi tak sladko spí.
0: S kameňom pod hlavou, so smutkom v srdci.
1: O akom smutku to vravíš? Keď slnko zapadne, stretnem sa s tou, čo mi srdce potešuje.
0: Mohol si sa s ňou stretnúť, keby si tú chvíľu neprespal.
1: Ja, že som ju prespal?
0: Keď otvoríš oči, vráti sa deň. Ale ona sa už k tebe nevráti.
1: Teda ju pôjdem hľadať. Len neviem, v ktorú stranu sa za ňou pustiť.
0: Choď na lúku, čo jedným koncom do hory vrastá, druhým sa v jazere kúpe. Ak budeš počúvať svoje srdce, dozvieš sa, čo máš spraviť.
2: Len čo sa starec z mládencovho sna vytratil, otvoril oči. Najprv jedno a hneď sa ho hrôza zmocnila, lebo skalnej hory nebolo. Len kameň, čo mal pod hlavou, po nej ostal. Otvoril aj druhé oko, ale bratov pri sebe nevidel, pamiatky po nich neostalo. A tak sa sám pustil cestou, čo do priepasti padala. Na jej dne sa traja čerti škriepili. Keď mládenec podišiel bližšie, zbadal klobúk, čižmy a korbáč, o ktoré sa tí traja delili, ale podeliť sa nemohli.
3: Videl ten, ktorého navádzam na zlé. Tak mne daj čižmy.
4: A na čo by ti boli?
3: Ja ich potrebujem.
4: Len čo do nich húpnem, ponesú ma ponad hory a ponad doly.
3: Až tam, kde býva
4: človek. Keď náš otec umieral, povedal, že sa máme podeliť. Ja chcem svoje. Daj mi korbáč. Len čo s ním ozem šibnem, zaraz budem tam, kde chcem.
3: Na čo by ti bol korbáč? Keď nemáš čižmy, čo by ťa svetom nosili? Klobúk, čo by ťa pred ním skryl?
5: Najlepšie bude u mňa.
4: Panie!
3: U mňa!
4: A prečo nie u mňa?
3: No nie, daj mi, čo mi patrí.
4: Chceš ma oškrbať?
6: Dajte, čerti.
4: Co si? A ako sa opovažuješ pliesť sa nám do cesty?
1: Tak, prišiel som vás rozsúdiť. Ale skôr ako to spravím, sám vyskúšam, čo vám čertovský otec zanechal. Obujem si čižmy, nasadím klobúk, pomyslím si na dievčinu z lúky, čo jedným koncom do hory vrastá a druhým sa v jazere kúpa.
4: Kam si sa podel? Nevidím ťa!
1: O chvíľu ma ani počuť nebudete, lebo len čo korbáčom ozem šibnem, zaraz bude pri svojej dievčine.
4: Ale nedaleko! Dostaneme ho! Poďme rýchlo za ním!
1: Aby ho! Na lúku ma čižmy doniesli. Predo mnou jazero, za mnou hora a sú celkom čierne. Rovnako ako mesto, čo po mojej pravici aj ľavici leží. Čierny zámok sa v ňom vypína. Sa sama predo mnou otvorila. No ma vpustila. Ale komu patria tie kroky? Nikoho nevidím. Do čiernej komnaty vedú. A v nej sedí moja dievčina. Celá v čiernom. V žalosti. Za kým? Možno mňa oplakáva. Hej. Dievčina. Prišiel som.
7: Len, že ti budem viac ako to, čo máš.
1: O čom to vravíš? Si mi všetkým.
7: Bola by som, keby si sa zriekol toho, čo si čertom vzal.
1: Vrátim im to.
7: Aj napriek tomu, že by si tým získal viac, ako majú iní?
1: Na čo by mi to všetko bolo, keby som teba nemal?
8: Hej, čertiska! Berte si svoje dedičstvo. Škúpte sa o ňa aj do súdneho dňa.
9: Hm.
2: Len čo to povedal, čerti sa dohrnuli, dedičstvo si uchmatli, pod zem sa s ním prepadli. Ale mládenec to nevidel, lebo mal oči len pre dievčinu a ona pre ňa. Z jedného oka jej slza vypadla, bola vzácnejšia ako všetky tie zlaté slzy, čo v záhrade vyplatala, len čo z jablone vystúpila. Lebo v tej chvíli všetko naokolo začalo kvitnúť, hýbať sa a hýriť farbami. Ježí baba, čo v zemi prebývala a poklady pod ňou ukrývala, od zlosti pukla. Vtedy sa zem na chvíľu zachvala a skaly vydali dvoch bratov. Na svetlo vystúpili, v slnku sa potešili, lebo sa likotalo viac ako všetky poklady, čo si Ježi baba nahrabala. Podišli k bratovi, aby sa vedno s ním radovali. A na ostatok prišiel aj starec, aby dievčine a mládencovi požehnal, lebo to nebol nikto iný ako otec tej dievčiny, ktorého Ježi baba zakliala, aby sama kráľovala. Kým sa všetci zo stretnutia radovali, na kráľovskom dvore dali kone zapriahať, lebo tam, kde kedysi stál strom s dievčinou, čo zlaté slzy ronila, mala byť svadba. Aj bola. Trvala dovtedy, kým všetci od únavy nepospali. Ale keď sa prebudili, nikto nechýbal, lebo spolu mali ostať, kým sa ich dni nenaplnia. A bolo ich toľko, ako vtákov nad kráľovstvom a kvetov na stráni.

Milí poslucháči, počúvali ste slovenskú ľudovú rozprávku o dievčine, čo zlaté slzy ronila. Pre rozhlas ju napísala Božena Čahojová-Bernátová. Účinkovali herci bratislavských divadiel. Hra vznikla v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2004.

Milí poslucháči, prvomájové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák nemzetiségi műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

čas plinie ako voda, stále niekam uteká. A ja toľko, mama moja, toľko vám chcem povedať. Koľko krás som v svete videl, koľko slov som povedal, no zostávam stále nemý, keď hladíte

To bola pieseň ku dňu matiek na úvod, milí poslucháči. A teraz nazrime do obsahu nášho dnešného vysielania. Je nedeľa, tak budeme vyberať z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Minulú sobotu sa v slovenskom Komloši konali oslavy 280. výročia znovu osídlenia mesta Slovákmi. Tie boli aj témou našich vysielaní a dozvedeli sme sa aj o činnosti spolku Slovákov z Maďarska s osídlom v Galante. V stredu 29. apríla sme si pripomínali Medzinárodný deň tanca a vtedy sme hovorili o 20-ročnom folklórnom súbore Furmička z Čemera. Ak sa vám tieto témy pozdávajú, milí poslucháči, zostaňte nasledujúcich 120 minút s nami. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Sobotu 25. apríla sa na novom trhovisku v Slovenskom Komloši konali veľkolepé oslavy 280. výročia znovu osídlenia mesta Slovákmi. O 10. sa na javisku začal program medzinárodného folklórneho stretnutia. Predstavili sa na ňom miestni škôlkári i školáci a všetky komložské kultúrne telesá, mandolínový orchester Tremolo, tanečný súbor Komlož i mládežnícka dýchovka. Zo zahraničia pricestovali folklórny spolok Púčik z Brna, Ostroha z Írska, dýchová hudba Nadlačanka i kultúrno-osvetový spolok z Erdevíku zo Srbska. Medzitým prebiehal už 22. ročník súťaže suchej klobásy, pričom v stánkoch hladných účinkujúcich i divákov čakala barania kapusta, barani perkelt, pečená klobása, kvasienky, špricky, duchajriky z čabasabady a čabianské halušky. Podujatie poctili svojou prítomnosťou veľvyslanec Slovenskej republiky v Budapešti Pavol Pavlis, generálny konzul Slovenskej republiky v Bekerskej Čabe Richard Kmeď, konzul Slovenskej republiky v Bekerskej Čabe Gergej Vojtech, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Holerová-Račková, delegácie z partnerských miest Slovenského Komloša a členovia Spolku Slovákov z Maďarska. Takto sa prihovorila prítomným predsedníčka slovenskej samosprávy v Slovenskom Komloši Zuzana Lauková.
1: Vďaka našim predkom Slovákom, ktorí usilovnou prácou túto pustatinu zúrodnili, toto územie sa stalo úrodným, obývaným krajom. 280 rokov, aj vypovedať je veľa, a najmä prežiť, pretrvať. Hovoria, že bohatý je ten národ, ktorý má bohaté dejiny. Komlošania behom týchto 280 rokov prežili v jednej bohaté roky suchotu, požiare, cholery, ale vďaka usilovnej a vytrvalej práce obyvateľov osada sa z roka na rok rozvíjala a preto slovenský Komloš v celkovom národno-kultúrnom vývine dolnozemských Slovákov mal aj teraz má významnú úlohu. Ďakujeme našim predkom, že nám založili, zabezpečili domov, životné prostredie a životné podmienky. Buďme pyšní na ich pilnosť, vytrvalosť, pracovitosť a vernosť k svojej národnosti. Je našou povinnosťou, aby sme nezabudli na dejiny, na krásny jazyk a bohatú kultúru tu žijúcich Slovákov, aby sme si zadržali našu slovenskú identitu. Nielen v tento deň pamätajme na svoje mesto a svoju národnosť, ale žijme každý deň tak, ako povedal náš komlovský básnik Juraj Dolnozemský, žijme, pretrvajme a to slovenské bytie smelo položme na nás stôl, lebo sme. K 280. narodinám nám blahoželám nášmu mestu a obyvateľom. Záštitu nad podujatím prevzal veľvyslanec Slovenskej republiky Pavol Pavlis. Prosím pána veľvyslanca, aby sa ujal slova.
2: Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, drahí krajania, je mi veľkou cťou, že sa môžem zúčastniť dnes a prevzať záštitu nad touto akciou pri príležitosti 280. výročia založenia mesta Komlož. Je s veľkým potešením konštatovať, že tradície, kultúrne hodnoty, ale aj kuchyňa, čo je svedkom dnešná akcia, sa prechovávajú po dlhé roky, 10 ročia, 100 ročia a sa zachovávajú sa tradície, ktoré sú pre nás Slovákov, veľmi dôležité. V dnešnej modernej dobe, kedy pre mladých ľudí sú dôležité sociálne siete, o to dôležitejšie je zachovávanie si týchto tradícií, ktoré pripomínajú naše kultúrne, spoločenské, historické, ale aj kulinárske hodnoty, ktoré prechovávajú hlavne v tejto oblasti. Nenadarmo sa hovorí, že najlepšia klobasa je z Komloša, čo svedectvom je aj dnešné podujatie. Z pozície veľvyslanectva Slovenskej republiky Budapešti aj generálneho konzulátu v Bekeskej Čabe môžeme prislúbiť, že urobíme všetko preto, aby tieto tradície sa aj naďalej zachovávali. Podporíme všetky akcie, budeme sa snažiť zohnať financie pre takéto akcie, pre školstvo, pre kultúru a o tom svedčí aj dnešné podujatie. Prajem tomuto podujatiu veľa úspechov a na záver to moto alebo heslo, ktoré sa hovorí v tejto oblasti, je, že sme hrdí Slováci, ale tu v Maďarsku sme doma. Ďakujem za pozornosť.
0: O slovo na javisku požiadala aj predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Komlošanka Alžbeta Holerová-Račková.
3: Včera mi jeden z nami v Békeskej Čabe povedal, že vy Komlošania každých 5 rokov oslavujete. Som mu vravela, že je to tak, lebo si myslíme, že takéto príležitosti sú zároveň udalosťami, ktoré nám umožňujú oslavovať našu kultúru a ukázať sa trošku svetom. Tieto príležitosti sú zároveň vždy príležitosťou oslavy našej identity, ktorej obsah sa z generácie na generáciu síce mení, ale jej slovenský základ tu v Komloši je pevný. Komlošania si na svoje oslavy vždy pozývajú aj hostí zo Slovenska a z obcí a miest z okolitých krajín. Dokonca tentokrát tu máme hosti aj z Českej republiky a z Írska. Sú to príležitosti, ktoré nútia obyvateľov slovenského Komloša niekedy z hlbín svojej pamäte vydolovať tie slová, ktoré sú im známe, ale na ktoré sa už možno zabudlo a ktoré sa nepoužívajú v každodennej komunikácii už tu v Komloši. Aj preto je dôležité, že usporadúvame takéto podujatia a aj preto je dôležité, že napriek meniacemu sa obsahu našej identity, tá slovenskosť tam predsa len je. Ja nám všetkým prajem, aby sme sa tu dnes dobre cítili, aby sme sa radovali tým stretnutiam, ktoré tu dnes zažijeme, a aby sme sa sem vrátili, ako to ten môj známy z Čaby povedal, minimálne o 5 rokov zase.
0: A potom sa už na javisku striedali vystupujúci.

0: Hlavným organizátorom medzinárodného folklórneho stretnutia bola Slovenská samospráva v Slovenskom Komloši spolu s organizáciou komložských Slovákov, hovorí predsedníčka Zuzana Lauková.
1: Teraz sme sa pripravovali s omnoho dlhším programom. Máme tu viac tých hostí, viac súborov a dlhší program. Teda my sme takto prispeli k tomu, aby sme zapamätali toto 280. výročie. Zapolili sme do programu aj škôlky tunajšie, aj základné školy. Teda vlastne celodňový program sme pripravili.
2: Toto vaše veľkolepé podujatie pomaly už vypadá ako malý detvianský folklórny festival, pretože sa tu stretávajú krajania, je tu fantastický gastrodvor.
1: Naozaj je to nieľahká úloha dávať pozor na všetky detaily, na všetky momenty. Sme napätí, teda napätosť je v nás, komlovských Slovákov, aj tí, ktorí varia, aj tí, ktorí vystupujú, aj tí, ktorí organizujú, aby všetko bolo v poriadku. A čo nás naplňa? Naplňa nás to, keď vidíme usmievavých ľudí, keď vidíme, že chutilo jedlo našim hosťom. Teda to je také pozitívum, ktoré nám šepká to, že aby sme v tom pokračovali.
3: Volám sa Ružanka Ďuríková, som predsedníčka Slovenského kultúrno-osvetového spolku Verdeviku zo Srbska.
2: Prichádzate už teraz, môžem povedať, pravidelne do Slovenského Komloša. Čo vás sem ťahá?
3: No ja som tu už druhýkrát. Ťahajú nás dobrí kamaráti, ktorí boli u nás na našej takejto podobnej manifestácii, ktorá sa volá Kuleniáda, pred 2 rokmi. Potom sme so seniormi s folklórnym súborom boli na Detve v 2024 roku. Zase sme boli u nich na oslavách 75. výročia pôsobenia folklórnej skupiny. V Lani sme tiež boli spolu v Zuberci na Slovensku, tak kamarátenie pretrváva.
2: S akým programom ste prišli tentokrát?
3: Predstavia sa nám ženská spevácka skupina, vlastne miešaná muži aj ženy, dievčenská skupina, solovi speváci a folklórny súbor.
4: Ja sa volám Silvia Tušková a som manažérka folklórneho súboru Ostroha z Írska.
2: Aké prepojenie má s Komlošom váš súbor?
4: Môj manžel tu mal predkov, jeho prastarí rodičia pochádzali z Komlošu, potom boli preselení naspäť na Slovensko. Takže také, no. On sa tu nenarodil, jeho starí rodičia sa tu ešte narodili.
2: A už ste tu boli niekedy?
4: Boli sme tu minulý rok a vtedy my tu ešte máme vlastne nejakých známych, rodinných známych a tak nejako vznikol nápad, že tento rok bude Slovenský Komloš oslavovať 280. výročie a poprosili nás, či by sme vedeli prísť vystúpiť. A podarilo sa.
2: Predpokladám, že v Dubline žijete teda. Aké tradície tam zachovávate slovenské, prípadne aj z Komloša?
4: Komloša nezachovávame, asi žiadne, teda neviem, ale gastronomické áno. Maďarskú klobásu máme vždy na stole, tú komložskú, a snažíme sa vždy také tie hlavné Veľká noc, Vianoce, robíme slovenský koncert vianočný pre deti, robíme Mikuláša a na Veľkú noc udržiavame tie slovenské tradície ako olievačka, a robíme tvorivé dielne, kde robíme kraslice a snažíme sa všetky tie také hlavné tradície udržiavať.
2: Neviem, aký pocit je teraz, že sa to uskutoční, to vaše vystúpenie tu v Slovenskom Komloši, a čo ste stihli doteraz v Komloši pozrieť, alebo len tak sa prechádzať, aké zážitky doteraz máte?
4: My sme stihli prísť len včera večer vlastne, takže ešte sme toho veľa nestihli vidieť, ale boli sme tu včera na škola tanca, ktorú robil Pučík, tak tu sme boli a potom sme museli už sa vrátiť na ubytovňu. Dnes sme ešte tiež toho veľa nestihli, lebo sme si pripravovali zatiaľ kroje, ale chystáme sa potom na kúpalisko zajtra ísť na tu tie termálne pramene, čo sú. Takže sa tešíme veľmi, že sa nám tu podarilo prísť a že sa tu aj poobzeráme troška viac ešte dnes.
2: Čo hovoríte na toto obrovské trhovisko? Pre nás obrovské?
4: Je obrovské aj pre nás. Hovorím, že ešte sme tu nestihli popozerať tie tradičné jedlá, ktoré máte, ale na to sa tiež veľmi tešíme.
5: Moje meno je Ajo Gonšenica a som riaditeľ folklórneho súboru Ostroha. Folklórny súbor Ostroha má zhruba 20 dospelých členov, ale už pracujeme aj s deťmi, takže máme ešte detský folklórny súbor Ostroška, tam je tiež nejaké 22 detí. Tým, že pôsobíme v Írsku a je tam taký mix, odkiaľ pochádzame, tak aj náš repertoár je taký veľmi rôznorodý z celého Slovenska. Tu sme prišli s tancami z východného Slovenska, za Samutova. Takisto budeme tancovať horehronský tanec, čiže stredné Slovensko, a nakoniec dáme aj cigánsky tanec, veľmi temperamentný.
2: Aké máte prvé zážitky odtiaľto?
5: Úplne skvelé, počasie ste vybavili úplne perfektné, lebo v podstate v tom Írsku je tak chladnejšie a menej toho slnka. Super je to, naozaj ľudia sú veľmi priateľskí, prijali nás ako svojich, ako domácich. Že?
2: Čo hovoríte na to, že tieto krajanské súbory sa v podstate tu stretávajú na tejto pôde?
5: Ono je to úžasné. My sme síce Slováci žijúci v zahraničí, ale v podstate my sme v tom zahraničí nejakých maximálne 20 rokov. A prísť ku Slovákom, ktorí sú tu už dlho, pre nás je to obohatenie, nesmierne obohatenie, keď sa s nimi stretneme. Či to už je jazyk, či to už je kultúra. To sú úžasné spomienky, ktoré budeme za sebou ťahať. Takže nie je to prvýkrát, čo sme za Slovákmi vycestovali a vždycky sa tešíme, vždycky sa veľmi, veľmi tešíme.

0: Zbor napricestoval do slovenského Komloša folklórny spolok Púčik. Jeho vedúcim je Vlastimil Fabišík a jeho oslovil kolega Jan Benčík.
1: Pre tento rok, alebo to 280. výročie mesta Komloš, sme priviezli dva bloky tancov. Jedné tance sú z Gemera a z Kubry a druhá časť bude tance z Horehronia a zo Zemplína z Parchovan. Takže medzi tým ešte spevačky niečo zaspievajú, takže diváci určite sa mali na čo tešiť.
2: Tak som počul, že včera ste mali aj tzv. Tanečný dom.
1: My tanečné domy pravidelne robíme v Brne a organizátori nás požiadali, aby sme aj tu niečo naučili miestnych súboristov, ale aj ľudí, ktorí o to majú záujem. Takže sme si pripravili s muzikou a s jedným pedagógom tance z rusínskej oblasti, také zaujímavé, ktoré sa tam tancujú, a je to z dedinky Šemetkovce, to je tam úplne pri Svidníku, a tak je tá dedinka. Tie tance boli jak čardáš, tak chromka.
2: Ako hodnotíte tieto veľkolepé oslavy? Neviem, že kde ste boli okrem tohto dnešného dňa, či ste boli na ústredných oslavách?
1: Nie, neboli sme na ústredných oslavách, ale musím povedať, že ja keď som plánoval túto cestu na pozvanie organizátorov, tak sme požiadali slovenského hovorcu, či by nás nesprevádzal po maďarskom parlamente, takže včera na obed sme tam mali prehliadku z maďarského parlamentu. Krásna budova, vo vnútri ešte krajšia, takže decka alebo títo moji tanečníci, muzikanti majú určite veľmi dobrý zážitok. Dneska sme tu celý deň,

0: ale ja som skôr na sladké, takže kvasienke, či s makom, alebo so škoricou, tak to mi veľmi chutná, tak to som si už dal.
1: Hoďte, ďoča, Bielá rúža!

0: Návštevníci oslav 280. výročia založenia Slovenského komolša, ktoré sa konali v sobotu 25. apríla, si mohli prezrieť miestne pamätihodnosti, kostoly, Sálašské múzeum, oblastný dom, izbu Judity Tomkovej a za pomoci odborníkov i vyhľadať svojich predkov. Pod dohľadom predsedu Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov Ľubomíra Kmeťa.
1: Tento rok sme sa dohodli s mestom Komlož a so Slovenskou národnostnou samosprávou, že naše združenie genealogické v rámci programu týchto slávností v mestách Slovenského Komloža ponúkne, nazvem to, takú street genealógiu, pouličnú genealógiu. Znamená to, že tá myšlienka naša je v tom, aby sme s genealógiou prišli my za ľuďmi, aby nemuseli ľudia chodiť za nami, ale aby sme my prišli za ľuďmi, pretože pre oblasť tuto okolo Slovenského Komloša máme spracované všetky matriky. Čiže pomerne jednoduché je to, keď príde niekto, nejaký záujemca, ktorý má definovaných nejakých svojich predkov, proste si len ho nájdeme, klikneme a vygenerujeme mu rodokmen. Toto bol ten náš zámer.
2: Boli záujemci?
1: Boli, ešte stále stoja niektorí v rade, čakajú ešte niektorí, áno. Čiže zatiaľ sa zdá, že je to úspešné podujatie.
2: Momentálne, čo stojí pred vami, aký veľkolepý projekt?
1: Tak pred nami stojí ešte stále ten, nazvem to, grandiózny projekt spracovania, genealogického spracovania, teda dolnozemských Slovákov. Si to uvedomujeme, že to je taká nekonečná úloha, ktorá sa nedá spraviť, ale ten cieľ taký máme, že by sme to chceli. Doteraz sme spracovali teda dediny okolo Slovenského Komloša, Bekešskú Čabu robíme, Sarvaš, Kiškereš sme robili, teraz robíme

0: Milí poslucháči, sme na oslavách 280. výročia založenia slovenského komloša, ktoré sa konali v sobotu 25. apríla. Kolega Jan Benčík oslovil aj veľvyslanca Slovenskej republiky v Budapešti, Pavla Pavlisa.
1: Som veľmi rád v prvom rade, že som bol pozvaný a prevzal som záštitu ako veľvyslanec Slovenskej republiky v Budapešti nad touto akciou. Včera bol veľmi zaujímavý deň, začal kultúrnym programom a vyhodnotením mladých ľudí, ktorí zachovávajú tradície v slovenskom komloši, či už je to v oblasti kultúry, vzdelávania, školstva. Bol som veľmi rád, že som sa mohol prihovoriť aj k slovenskej komunite, vyhodnotiť činnosť, ktorú robia. A som veľmi rád, že dneska to vyvrcholí takýmto zábavnou formou a festivalom, ktorý má už dlhodobú tradíciu. Ja rád hovorím, že najlepšia klobasa je z Komloša a myslím, že dnešné podujatie to aj potvrdzuje. Som veľmi rád takisto, že ľudia prišli, zabávajú sa, zachovávajú tradície, kultúrne dedičstvo, ambasáda Slovenskej republiky je tu na to, aby takéto akcie podporovala.
2: Čo hovoríte na túto ľudovú diplomáciu, ktorá sa tu deje na tomto trhovisku, pretože tu prišli sem dnes aj krajanské súbory, môžem povedať, z celej Európy?
1: Samozrejme, diplomácia nie je len o formálnych a neformálnych stretnutiach, ale diplomáciu robia aj kultúrne podujatia, športové podujatia a tieto neformálne stretnutia majú možno niekedy väčší efekt ako niektoré rokovania, ktoré sa vedú na diplomatickej úrovni. Som veľmi rád a tak to bolo aj včera potvrdené, že navštívili Komloš aj partnerské mestá, či už je to z Rumunska, aj zo Slovenska. Áno, je to formát diplomacie a takisto je veľmi dobré, keď sa ľudia stretávajú, vymenajú si skúsenosti z jednotlivých miest a obcí, ktoré sú partnerskými mestami. Takže áno, v tomto je tá diplomacia veľmi dôležitá.
2: Prešli ste aj ten gastronomický dvor, neviem, s akými zážitkami odchádzate, okrem tej komlovskej klobásy vás niečo chytilo?
1: Nie som tu prvýkrát, takže už som okúšil tú tradičnú komlovskú kuchyňu. Čakajú ma na stole ešte nejaké dobroty, takže budem ešte ochutnávať a vyhodnocovať. Som rád, že tá tradícia tých kuchyň tradičnej slovenskej sa tu zachováva. Ľudia si to predávajú z generácie na generáciu, vidím tu aj veľa mladých ľudí, takže verím tomu, že tradícia bude pokračovať aj naďalej. Pri hovore bolo povedané, že každých 5 rokov, ale ja si myslím, že sa to bude oslovať každý rok.

Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z oslav 280. výročia založenia slovenského komloša, ktoré sa konali v sobotu 25. apríla. Rozhovory pripravil Ján Benčík.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Tak ako v nedeľu zvyčajne, aj dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v našich programoch počas uplynulého týždňa. Začiatkom roka sme sa slovenskej tlači dočítali, že svoju činnosť obnovilo Združenie spolkov Slovákov z Dolnej zeme, z Maďarska, Bulharska a bývalej Jugoslávie. Jeho členom je i spolok Slovákov z Maďarska so sídlom v Galante, ktorý bol založený v roku 1998 na podnet dnes už nebohej Anny Pilárikovej z Galanty a dodnes aktívneho už 90-ročného Michala Hronca, pôvodom zo slovenského Komloša. Spolok združuje tých, čo sa v rámci povojnovej výmeny obyvateľstva medzi Slovenskom a Maďarskom presídlili na Slovensko z južného Maďarska, tzv. Dolnej zeme, a samozrejme v súčasnosti hlavne ich potomkov. Predsedničkou Spolku Slovákov z Maďarska je Renata Gombárová.
2: Ešte máme medzi sebou aj tých, ktorí sa narodili na Dolnej zemi a prišli ako deti. Na Slovensko máme medzi sebou vo výbore zakladajúceho ešte člena, ktorý v roku 1998 bol teda medzi zakladateľmi tohto spolku Slovákov z Maďarska, pán Hronec, inžinier Michal Hronec. Tento rok oslaví 91 rokov. Je to Komlošan, rodený a hrdý dolnozemský Slovák, teda na svojich predkov neskutočne hrdý a veľmi rád sa vracia stále, veľmi aktívny. Takže aj teraz ideme na tie oslavy. 280 rokov od založenia slovenského Komloša, tak on samozrejme nemôže chýbať. To je druhá akcia tohto roku. Prvá bola ťahanie reteša a svadobného koláča, ktorý sme robili pre našich členov. Máme 180 teda aktívnych členov. Ja mám predkov zo slovenského Komloša, takže som samozrejme veľmi hrdý dolnozemský Slovák alebo potomok dolnozemských Slovákov a históriu našu si mimoriadne vážim a milujem, tak to nemôžem chýbať na takýchto oslavách. Ale nie je to len oslavy 280. výročia založenia slovenského Komloša. Tohto roku si pripomíname aj 210 rokov založenia Pitvaroša. V tejto súvislosti budeme aj na Slovensku si pripomínať tieto historické míľniky, a to hneď týždeň po tom, čo sa vrátime zo slovenského Komloša. V Horných Salibách bude na Slovensku v spolupráci s občianskym združením z Horných Salib a Polka Mamovka bude dolnozemská veselica a v rámci tohto kultúrneho podujatia budeme si pripomínať historické milníky našich predkov z Dolnej zeme, aj slovenský Komloš, aj Pitvaroš, ale keďže my spolupracujeme úzko aj s ostatnými spolkami, ako je Spolok Slovákov z Bulharska na Slovensku, ktoré sú z Jugoslávie a z Rumunska, tak si budeme pripomínať aj ich historické výročia, a to je založenia Aradáča, Padiny a Hložany tiež oslavujú. Nielen ideme na Dolnú zem, aby sme si pripomenuli tam tú našu históriu, ale samozrejme aj pre našich členov, pre tých, ktorí nemôžu vycestovať, urobíme také kultúrne podujatia aj tu na. To chystáme teraz, no a potom následne o mesiac ideme, samozrejme ešte teda robíme výlet aj do tej Vojvodiny. Chceme navštíviť tie slovenské obce, ktoré zakladali Slováci aj tam. Tak spolupracujeme v rámci tých našich spolkov aj v tom združení veľmi aktívne.
1: To samozrejme predpokladá aj spoluprácu so spolkami, ktoré sú v tých vlastne materských krajinách, že v tej bývalej Jugoslávii, v Maďarsku a v Rumunsku.
2: Máme vzťahy s Maticou Slovenskou, ktorá tam v Srbsku ako funguje. A tam je veľmi veľa organizácií, ktoré sa tej tej histórii ako venujú, takže samozrejme nemôžeme opominúť Kovačicu a podobne a Bátsky Petrovec a tú bohatú históriu, ktorá tam je. Takže ideme len na 2 dní a to je veľmi málo, aby sme my mohli všetko vidieť. Takže s miestnymi organizáciami budeme spolupracovať a spolupracujeme. A to sa týka samozrejme aj slovenského Komloša a miestnej samosprávy. Pred rokom sme robili zbierku kníh pre školu, takže pokiaľ môžeme, tak podporujeme, alebo radi by sme spolupracovali, aj spolupracujeme. aj v minulosti. A teraz napríklad aj prídu na tú akciu Dolnozemskej veselice do Horných Salíp vystupovať zo Slovenského komolša tanečný súbor. Tak, je to taká vzájomná a úzka spolupráca. Veľmi si ju vážime.

0: Spolok Slovákov z Maďarska má sídlo v Galante, ale spomínate Horné Saliby, kde bude podujatie aj Rieteše a svadobný koláč. Ste piekli v Dolnej Strede, takže kde všade a prečo vlastne sa vyskytujú členovia tohto spolku?
1: Po presídlení z tej oblasti okolia Kolmoša a Pitvaroša sa usadili Slováci v okolí Galanty, aj Horné Saliby, ale to je aj Kajal, aj Senec a v celom tom okolí. Občianske združenie v Horných Salibách, ktoré založil pán Loci, je aktívne a v tej oblasti je veľa presídlencov. Takže jedna z akcií v rámci celého roka sa koná aj v Horných Salibách. Väčšina akcií sa koná v Galante, lebo tam máme sídlo a v tom okolí Galanta sú všetky tieto satelitné obce, kde boli usadení dolnozemci. Dolná Streda to bolo výnimočne preto, lebo tam boli priestory vhodné na to pečenie a to sme v Galante nemali. Ale my okrem toho, náš teda člen, ktorý má 91 rokov, robí prednášky v Bratislave, lebo aj v Bratislave máme dolnozemcov usadených, takže aj v Bratislave robí každý raz do mesiaca prednášky na tému Dolnej zeme. A to sa týka histórie, osobnosti, kultúry. Tieto prednášky už fungujú skoro 20 rokov. Máme síce sídlo v Galante a hlavne tam robíme kultúrne také akcie, ale nie len tam, aj v tom okolí.
0: Teraz si vlastne budeme pripomínať 80. smutné výročie výmeny obyvateľstva. Vaši členovia, ako som už spomínala na úvod, sú väčšinou potomkovia tých, ktorí sa presťahovali alebo prišli so svojimi rodičmi, väčšinou teda už naozaj hovoríme len o tých, ktorí boli malé deti, keď prišli z Dolnej zeme na Slovensko. Ako je to s tou vašou identitou? Pretože mám naozaj pocit, ako by ste mali dolnozemskú identitu.
2: Ako to vzniká? Starí rodičia to do vás, alebo rodičia to do vás naštepili?
1: Je to asi individuálne v každej rodine inak. Ja budem hovoriť teraz za iných, nie za seba. Tí, ktorí boli presídlení a boli usadení dolnozemci napríklad vo Veľkých Uľanoch alebo v Nedede, Vlčany, Matuškovo, v okolí Galanty, v takých menších dedinách a komunitách, žili s tými svojimi starými rodičmi, s rodičmi, tie generácie z generácie, tieto spomienky a pamiatky, bolo ich súčasťou. Rástli s tou históriou, tam boli zvyky, sa dodržiavali, receptúry, gastronómia, všetko to dolnozemské, samozrejme to najkrajšie, to tam bolo, tie spomienky boli úžasné. Takže tí ľudia, ktorí sem prišli v tom roku 1947, si niesli to svoje, to detstvo a tú históriu v sebe. A ja napríklad, už som sa samozrejme narodila na Slovensku, moji rodičia sa narodili ešte na Dolnej zemi, ale prišli ako malé deti. Ale tiež som si niesla spomienky od starých rodičov a od rodičov, môj otec, jeho spomienky. Aj pekné, aj tie zlé, aj to prečo. No a zase, samozrejme, už človek sa potom o to zaujíma, o tú všetku históriu. Ja som chcela pre svoje deti urobiť takú tú genealógiu, aby vedeli, kto sme, že tá naša história, aby oni niečo vedeli. Tak už keď starí rodičia zomreli, tak som musela pozerať do matrík a musela som si študovať. To bolo úžasné, lebo to, čo ja som objavovala a prežívala, to tie moje deti počúvali a vlastne nechtiac začali a veľmi dobre poznajú to, čo ja obdivujem. Takže zase som to odovzdala ďalej takýmto spôsobom. A sme hrdí, áno, určite, kto pozná tú históriu osídlovania, aký ťažký život, ako v zahraničí ďaleko od domova žili a udržali si tú svoju podstatu, tie svoje korene, to všetko, čo teda ako, aký život ťažký mali a čo všetko dokázali, musíme byť na to hrdí len. Takže sme hrdí dolnozemci. To je taký kus histórie, ktorý ja obdivujem a pritom väčšina toho Slovenska o tom nevie. Je to naša história. Takže treba ju prezentovať. Myslím si, že máme byť na čo pyšní. A ja som veľmi rada na to, čo robia aj tu na v Maďarsku, alebo aj v Rumunsku, alebo v tej Vojvodine. To je úžasné, to je obdivuhodné v tom zahraničí, že to dokážu tak udržiavať. To je perfektné. Takže vďaka tým úžasným mužom a ženám, ktoré tu na pre tú históriu dolnozemských Slovakov žijú, my môžeme prísť sem rozprávať sa po slovensky. To je neuveriteľné, krásne. Veľmi rada som tu a som za to vďačná.
3: Počuli ste rozhovor s predsedníčkou Spolku Slovákov z Maďarska so sídlom v Galante, Renátou Gombárovou.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Nedeľné a aj v týždni sa konajú bohoslužby. Predovšetkým od adventu po Veľkú noc sú početne navštevované. Píše v roku 1880 v knižke Klasy z minulosti a prítomnosti slovenského Komloša evanjelický farár Samuel Horvát. Na jar, v lete a počas jesene pre poľné práce celoštátne a v Mezőhegyesi sa konajúce týždenné trhy, ktoré sa konajú v nedeľu, už pomenej. Veľmi dobre by bolo teraz, keď otcovia vlasti zasadajú, túto vec vážne podchytiť a v jej záujme definitívne rozhodnúť, pretože iba štátne činy môžu v biede najviac pomôcť. Páni moji, tomuto ľudu by týždenne jeden deň mal byť vyhradený pre náboženskú duchovnú obnovu, nedeľa. A hľa, pre nešťastné nedeľné trhy aj toho sa musí zdať. Otcovia vlasti, konajte, pokým náš ľud, ktorý i tak už dosť hlboko klesol, mravne celkom neprepadne. Áno, mládež nech sa zabáva, ale iba po večernej bohoslužbe. Aj vtedy nie v krčme, kde sa natrafia rôzni ľudia, ale niekde na inom spoľahlivom mieste a vždy pod dozorom cirkevného alebo obecného spoločenstva. Spánok a šepot v našom kostole nie je celkom výnimočný hosť, čo poukazuje šťastí na nedostatok výchovy doma, pretože kde sa to riadne sleduje, tam by sa podobné nesmelo stať. Čítať skoro všetci vedia. Čo sa týka duchovného stavu osadenstva, tento ľud síce správanie starého pôvodného typu, pracovitosť, šetrnosť doteraz podľa možnosti udržal. Pritom ale súčasné prúdy, ako všade v našom štáte, aj tu sú viditeľné. Treba bojovať predovšetkým proti honbe za svetskými pôžitkami, ktorých následky sú časté smutné príklady. Toľko citát z knižky Klasy z minulosti a prítomnosti slovenského Komloša z pera evanjelického farára Samuela Horváta. Napísal ju v roku 1880 a v roku 2026 slovenský Komloš už viac ako 30 rokov mesto oslavoval 280. výročie znovu osídlenia Slovákmi. Mestské zastupiteľstvo pravidelne oslavuje príchod evanjelických Slovákov na toto územie slávnostným zasadnutím poslaneckého zboru v deň, kedy údajne v roku 1746 prišli osadníci. Na Ďura, Juraja, 24. apríla. Miestna slovenská samospráva a slovenské organizácie už tradične oslavujú Deň mesta medzinárodným folklórnym a gastronomickým stretnutím Slovákov. Tento rok, 25. apríla, sa ich zúčastnil i profesor Slovenského gymnázia v Bekerskej Čabe na dôchodku Michal Lásik a kolegovi Jánovi Benčíkovi ochotne porozprával o histórii svojho rodiska, slovenského Komloša.
2: S veľkou radosťou porozprávam a možno aj na mojej tvári vidieť ten úsmev a tú radosť, ktorá mi moje srdce pohýna v tento krásny deň. Dejiny Komloša sa začali vlastne na mieste, kde stál starý Komloš, trošku severozápadnejšie, nie na tom mieste. Ten bol spustošený. Dodnes sa to miesto, kde bol, volá Kostolisko, ako miestopisný názov tej oblasti. Dejiny sa vlastne začínajú už pred rokom 1746, totiž oficiálny dátum založenia je 24. apríl, svätý Juraj. Na jar prišli sem Komlošania zo Sant'Andreášu. Zmluvu osadnícku však podpísali už skôr, už 6. januára, takže toto sú vlastne tie hlavné dáta, ktoré sa viažu k založeniu. Že koľko rodín prišlo, to je dosť otázne, pretože koľko autorov, toľko rodín počítajú. Na pomníku tu pred kostolom je uvedených 80 rodín. Tých 80 rodín uvádza aj Pál Gajdáč vo svojej monografii. Iní autori však, ako aj pán Hronec, alebo aj Jano Gomboš, hovoria o 34 rodinách, ktoré prišli sem na pustatinu Komlož. Došlo k tomu tak, že sa najprv usadili v Beke Szentandrási, v Svetom Ondreji, to bol majetok Rudňanského, ale tam žili spolu s tamojšími katolíkmi a vlastne vznikli medzi nimi veľmi ťažké spory, ktoré boli aj sociálneho, ale aj hlavne náboženského charakteru. Takže Komlošania sa obrátili na sárovašského farára a Markovič im navrhol najprv Čabačúd, ale potom sa rozhodli prísť z Beky Szentandrásu sem na Komlovskú pustatinu. Bolo to teda sťahovanie už druhotné, druhotná kolonizácia. Veľká väčšina Komlošanov prišla z Gemera a Novohradu, zdrvivá väčšina, preto v komlovskom nárečí nájdeme toľko germanizmov od Šifona po Firhanga Pigleis. To sú všetko dôkazy spolužitia s gemerskými Nemcami. Spolu tam žili na Gemeri, kde bolo rozbité predovšetkým baníctvo železnej rudy. Po príchode sa najprv museli aklimatizovať. Doniesli so sebou farára Juraj Keblovského a doniesli aj svojho učiteľa. To bolo základom každého založenia slovenskej osady, že učiteľ a farár musel byť. Začalo sa tu zvláštne hospodárenie, takzvané dvojdomové hospodárenie. To je také polosalašnícke hospodárenie. Znamená to, že kotár rozdelili na takéto časti. Najďalšie, vzdialenejšie časti to boli pastviny na Kasapere, na Čanár Alberte v Chotáre. To sa dodnes volá Kiškomlož, Malý Komlož. Potom v ďalšom pásme tam boli oráčiny. Pšenicu pestovali len toľko pre zempána a pre seba, pretože nebola infraštruktúra, nevedeli, nemohli to predať. A hlavným zamestnaním tohoto prvého obdobia dvojdomového salašníctva pestovali hlavne ovce. Aj to je zaujímavé, že to je tiež donesené zo sebou z horniakov. Spoločne ich pásli, najali valachov a baču, spoločne predávali vlnu. Neskôr sa začali zaoberať aj chovom sivého rožného dobytku, teda tých zvierat, ktoré potom na vlastných nohách, vo vlastnej koži odhnali na trhy do Pešti alebo až do Viedne a Norimbergu sa dostali. Tento sivý rožný dobytok. Potom nasledovalo ďalšie pásmo, to boli vnútorné pasienky, na tých pásli predovšetkým dojné kravy a tielce, ktoré sa tam mohli pásť. A bezprostredne okolo dediny boli tzv. Akovy. To boli pozemky, na ktorých obyvatelia spoločne skladovali stohy sena, slamy a tam boli aj mladé zvieratá, ktoré takto mohli každý deň chodiť sem chovať. Pretože tu cesty boli veľmi zemové a ťažko schodné, sa rozšíril aj záprah s bivolom, teda bivoli boli hlavné ťažné zvieratá, pretože tie boli veľmi, veľmi silné a dali sa používať. V tomto období dedina vyzerala tak, že ulice lúčovito viedli do Chotára až po Oráčiny a potom boli tie najvzdialenejšie časti pastviny, na ktorých sa pásli krávy. Tam si stavali len prístrešie, aby vedeli prezimovať a v zime, preto je toto polosalašnícky spôsob, pretože v zime krmili tieto zvieratá, teda nevandrovali, boli na pastviskách a v zime ich chovali senom a potrebovali teda aj koscov a kosiť toto seno.

z veľkej zmene došlo v druhej polovici 19. storočia, keď boli komlošania, aj to je zaujímavé, zemepán Antal Rošty prvýkrát v celom Uhorsku oslobodil komlošanov z poddanstva, teda to bolo zaujímavé. A takto sa vlastne mohli stať už roľníkmi. A pretože rozorali väčšinu týchto pastvíc, každý roľník si mohol kúpiť alebo dostal pôdu, ktorú potom obrábal, tak vznikne tzv. Hospodárstvo, ktoré maštálno-záhradníckým hospodárením nazývame. A salašníctvo zaniklo, teda každý si začal už teraz stavať vlastný sálaš, teda nie sálaš, ale sálaš. My to tu na Dolnej zemi veľmi citlivo rozlišujeme, keď zo Slovenska nám povedia, že sálaš, tak musíme upraviť, že to je sálaš. Je to vlastne dom, podobný ako dom tu v dedine, v meste, kde sa gazdovalo. Bývali tam mladšie generácie, starší. Už sa vravelo, že keď má 50 rokov, tak sa už nasťahoval do dediny a chodil každý deň na molitby do kostola. Aj môj prastarý otec ako presbyter tam chodil. A mladší tí pracovali na sálašoha. Podobne ako v Čabe alebo v Sarvaši, aj tu vznikne obilníctvo a pestovanie kukurice ako hlavnej plodiny. A na tomto dobrom základe potom vznikne kult klobás a spracovávanie mesa klobása. To bola vlastne naša deviza. V Komloši vznikol popri Ďule druhá továreň na klobásy. Teda bola to už tak nie celkom veľká výroba, ale výroba vo väčšom ako remeslo. Predávala sa všade na okolí, aj do Budapešti sa vozila táto klobása. No hlavným mestom sa tu v Maďarsku stala Čaba, no ale my Komlošania hovoríme, že aj Komlovska je taká dobrá, len nemá taký patent. A inak najlepšia, to musím prezradiť, to som sa dočítal, na súťaži, svetovej súťaži klobás zvíťazila Petrovská klobása. A Petrovská klobása je vlastne tá, ktorá je dokumentovaná, že získala vo Viedni cenu, prvú cenu v druhej polovici 19. storočia. Takže sú zbytočné tie hádky medzi nami Čabenmi a Komlošanmi, lebo Petrovčania majú osvedčenie o tom, že ich je tá najlepšia pravá. No. Takže v každom dome sa chovali, hlavne na sálašoch, prasce, bravy a potom sa zabíjalo a rozvinie sa tu táto zvláštna gastronómia, do ktorej ako taká zaujímavosť patrí aj sárma, ktorá je podobná kysackej sárme, pretože aj my Komlošania dávame do nej paradajky, aj kysáčania dávajú, Čabenia, Sarvašania nedávajú, takže aj v tom sa tak trošku odlišujeme a chutí nám naozaj. No a čo je ešte veľmi dôležité, teda tu v dedine, v meste už teraz vidíme zvláštne domy, tu nenájdete veľké maštale, veľké chlievy, pretože chov dobytka bravou prebiehal na sálašoch. Teda tu tie pôvodné ulice, tu Gajdáč a tieto, tam vidíte domy s malým dvorom a nemajú ani záhrady, pretože tu sa bývali staršie generácie, ktoré negazdovali tu doma.

0: Musíme spomenúť aj ďalšie okrúhle výročie. 80. výročie je v tomto roku, keď podpísali medzištátnu dohodu o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. A samozrejme mnoho Komlošanov, Slovákov opustilo svoje rodisko a vysťahovalo sa do tzv. Materskej krajiny a to veľmi označila aj našu národnosť, našu slovenskú pospolitosť tu, pravda, nielen v slovenskom Komloši, ale na Dolnej zemi. Teraz, keď vidím tieto tváre, ktoré sa vracajú z Galanty a z okolia, je tu spolok Apovka, Mamovka dnes a možno s nostalgiou myslia na tú kedysi slovenskú osadu, kde sa narodili ich predkovia, možno prípadne aj oni. Teraz sa vrátia, čo tu nachádzajú podľa vás, aká je súčasná situácia, vy, ktorí tu žijete. Sice učíme sa už histórii o tom, odkiaľ je náš pôvod, ale ako vidíte, vo všedných dňoch, ako vypadá toto mestečko z národnostného hľadiska.
1: Ten úsmev, ktorý som spomínal na začiatku, síce ho mám na tvári, ale moje srdce je smutné, pretože realita je dosť ťažká, pretože jednak bolo poznačené toto mesto, dedina, tým, že odišlo odtiaľ to vyše 3000 obyvateľov na Slovensko. A čo bolo veľkou chybou tohto presídľovania, to je to, že boli presídlení do maďarských obcí na miesta odtiaľ vysťahovaných alebo vyhnaných vlastne Maďarov. Takže boli také Mamovky a Apovkovia, ktorí sa tam naučili po maďarsky na Slovensku. Teda to myslím si, že vyjadruje všetko. Veľmi ťažko boli prijatí samozrejme tamojšími Maďarmi v tom prostredí, ale ani tamojší Slováci pre ich zvláštny nárečový jazyk ťažko prijímali do seba. Možno tí, čo sem prichádzajú, je aj vedomie tohoto a preto sa tešia, keď môžu sem príť. Z národnostného hľadiska teda nás je stále menej. Teda ešte pred 10 ročiami sme tvorili 20% obyvateľstva. Tí, ktorí sa prihlásili, samozrejme, že ich bolo viac. No ale dnes je to už veľmi málo, teda aj divadelné predstavenia, keď idem, to je pre mňa, ja už neviem, či mám chodiť vôbec, lebo sedia tam ňaničky predo mnou, no a ja som už baťko, nie preto hovorím takto. No a oni si navzájom prekladajú do maďarčiny to, lebo nerozumejú, teda, a sú to Slovenky, teda. Teda natoľko bol zanedbaný tu jazyk, kultúra slovenská, že okrem toho nárečia zmiešaného s maďarčinou vlastne už ťažko rozumejú. Aj Komlo žije folklórom, ako tu aj v pozadí počujete. Hádam, neexistuje okrem mňa taký Komlošan, ktorý by nebol chodil buď do hudobnej školy a hral v dychovke, alebo na tanec, v tanečnej skupine. Teda je to mesto folklóru, ale ak sa opýtate tanečníkov, že čo spievajú, tak nie som si istý, že každý bude vedieť povedať, že o čom je to. Teda všetko, čo je slovenské, sa pomaly dostáva už len na javisko. No ale samozrejme sú aj ľudia, i keď takejto menšine, s ktorými sa dá pokomolsky porozprávať.
0: Čo pre vás znamená takýto deň?
1: Jednak je to možnosť na stretnutie, pretože pre nás má veľký význam stretnutie s krajanmi aj z Rumunska, aj z Vojvodiny, sú tu aj z Čiech, takže spolu oslavujeme. A pretože v dnešnom svete sa tie ľudské kontakty veru stratili. A takto si vlastne my, staršia generácia, pripomíname našu mladosť. Toto je predo mnou také niečo, ako keby môj život vo filme sa tu objavila. Každý hlas, každé slovo, čo tu počujem, mi pripomína niečo z minulosti a to je krása.
2: O histórii slovenského komloša hovoril profesor Slovenského gymnázia v Bekerskej Čabe na dôchodku Michal Lásik. Rozhovor pripravil Ján Benčík.

0: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Tak ako v nedeľu zvyčajne, aj dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v našich programoch počas uplynulého týždňa. 29. apríla sme si pripomínali Deň tanca. Témou sa zaoberala Zenta Dožová v ženskom magazíne.
1: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Vítam vás, milí priatelia, pri počúvaní našej pravidelnej ženskej rubriky. 29. apríl je aj oslavou tanca. Medzinárodný deň tanca zastrešuje Medzinárodný divadelný ústav, Medzinárodná tanečná rada a UNESCO. Pripomína sa od roku 1982 a bol zvolený tento deň, kedy sa v roku 1727 narodil francúzsky tanečník, choreograf a tvorca moderného baletu Jean-Georges Nauvert, ktorého nazývali aj Shakespeareom tanca. Posolstvom dňa je oslava tanca, zjednotenie jeho všetkých foriem, zvýraznenie jeho schopnosti spájať ľudí rôznych národností a kultúr, prekročiť tak politické, kultúrne a etnické bariéry a sprostredkovať bohatstvo rôznych tanečných foriem a tradícií. A to spravíme aj my v nasledujúcich minútach. Vieme, že folklórny spolok Furmička z Čemeru oslavuje tento rok 20. narodeniny. A kto sa s Furmičkou ešte nestretol, dám mu možnosť práve dnes v nasledujúcej zvukovej montáži, ktorú sme vyrobili v roku 2018. Aj to bolo pri slávnostnej príležitosti. Nech sa vám príjemne.

0: ktorú Katarína Karkušová prečítala pred slávnostným odovzdaním ceny v Jačianskom evanjelickom kostole. Spolok bol založený v roku 2006 a jeho názov pochádza z pomenovania stužky miestneho kroja nazývanej Furmička. Svojou činnosťou poukazuje na nasledovania hodný a úctyhodný príklad v živote čemerského obyvateľstva. Umeleckou vedúcou súboru je Alžbeta Sabová, ktorá je zároveň aj predsedničkou miestnej slovenskej národnostnej samosprávy. Jej cieľavedomá a dôvtipná práca priviedla folklórny súbor k úspešnej práci a po rokoch dosiahli vysokú úroveň v tejto oblasti. Ako vedúca a organizátorka v jednej osobe dbá o to, aby programy boli pre všetkých členov spolku a samosprávy úzko späté s plnením vytýčených cieľov a nadväzovali na seba pri plánovaných programoch. Cieľom spolku je zachovávanie tradícií obce, ako aj predstavenie slovenských a maďarských tancov. Dôležitou súčasťou práce je výchova mladej generácie. Neodmysliteľnou súčasťou predstavenia je účinkovanie všetkých generácií, od malých začínajúcich tanečníkov z materskej školy až po dospelých členov súboru. Tanečníci sú vernými strážcami čemerského kroja. Hrdo ho nosia pri rôznych príležitostiach, na rôznych podviatiach a počas sviatkov. Bohatú prácu a činnosť doplňajú farebnou mozaikou zaujímavého a živého spracovania miestnych zvykov. Spolu s miestnou samosprávou organizujú veľkolepé úspešné slávnosti a podujatia, kde aktivizujú rodiny v spoločenskej práci. V troch knihách spracovali aj miestne ľudové piesne, ako spievali v Čemeri 1, 2 a takto vinšovali v Čemeri. Ku knihám je aj hudobná CD platňa. Samospráva obce Čemer tanečnému spolku v roku 2014 udelila pamätnú medailu pre obec Čemer za vynikajúcu na vysokej úrovni vykonávanú prácu v oblasti zachovania čemerských slovenských ľudových tradícií v kruhu dospelých, mládeže a detí žijúcich na Čemeri a za vytvorenie súdržnej komunity. Najaktívnejším členkám spolku udelila v roku 2018 ocenenie Poklad Čemeru za krásnu výstavu medovníkovej dediny Moja sladká dedina. S obrovským úspechom vystupujú na rôznych kvalifikačných súťažiach a umeleckých festivaloch. V roku 2011 a 2015 získali zlaté ocenenie, v roku 2013 dobrú kvalifikáciu na kvalifikácii Kota a v roku 2015 získali zlatú medailu a na tom istom festivale cenu Zlatý páv. Viackrát vystupujú počas rôznych domácich a cirkevných sviatkov. Tanečníci mnohokrát zožali veľké úspechy aj na medzinárodných festivaloch. Vyznamenanie za našu národnosť v roku 2019 vyjači v zastúpení slovenského národnostného folklórneho súboru Furmička prevzala jej vedúca Alžbeta Sabová. Po slávnostnom ceremoniále som ju oslovila, vtedy už spievajúc vychádzali z kostola.
1: Dobre žiť,

0: jeszcze po cukniu, po cukniu. Także jako palenko, palenko.
1: Aký je to pocit, Furmička, ako prijíma toto ocenenie?
2: Veľmi som prekvapkaná. Slovenský spolok Furmičku sme založili roku 2006. Tanečnú skúšku sú v slovenskom dome. Tancujú 4 skupiny. Členovia sú deti a dospelí. Tanečný spolok dostal meno zo stúšku čemerského ľudového kroja. Na programe máme slovenské a maďarské ľudové tance. Pracujeme miestne zvyky ako kristín, svadba, púť, migrácia, obyťazstva a žatva. Tancujeme v starodávnych čemerských krojoch, vystupujeme na festivaloch, máme pekné výsledky, kde sme dostali zlatý

a výborné kvalifikácie odporoty. Vystúpili sme na mnohých miestach Maďarska, ale aj na Slovensku, Rumunsku, Čechách a v Nemecku. Na Čemeri spolupracujeme so slovenskou samosprávou a spolu organizujeme programy ako Slovenský ples, Veľká noc, detský tábor, medovinková dedina, páračky, tradičná zabíjačka. V škole funguje Slovenská národnostná skupina. Učíme sa detské hry, slovenské ľudové písne, čemerské zvyky. Každé dieťa má pôvody, sviatočný a bežný kroj. V základnej škole žiaci prv a tretej triedy sa učia po slovensky. Učia sa slovenský jazyk a majú tanecnú skúšku. Ja,

0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Čemerský žatevný veniec, ktorý predviedla Furmička na Dni Slovákov v Maďarsku 2019, nám bol už známy zo Sejdi. Na prehliadke Slovenský škovránok 2018 som nahrávala aj s členkou súboru Agnešou Kelemenovou, tanečnicou a pravou rukou vedúcej súboru Alžbety Sabovej.
2: Predviedli sme žatvu a prostredky sme doniesli všetky zo sebou, samozrejme, aby sme mohli dobre prezentovať túto žatvu.
3: Veľmi pozitívne pôsobí aj to, že medzi vami sú aj tí mladí.
2: Áno, naša skupina alebo spolok je hrdý na to, že od detí od školky, môžeme povedať, niekedy vystupujú s nami a je na javisku aj dieťa, ale aj starý otec, stará mama.
3: Áno, toľko vás je, že plné javisko.
2: A my nezmestíme na javisko, áno.
3: Mali ste sa nezmestili. Ano.
2: Máme veľmi rušný život. Máme krásne šaty, ktoré nám opatrujú staré babky a učia sa aj tanečníci, takže už vedia aj oni opatrovať tieto šaty. Sú to dávne šaty a veľmi krásne. Máme škrobené sukne, ktoré musíme škrobovať každý rok, takže práce máme z toho, ale vidieť, že to robíme zo srdca a že tancuje a nosíme tieto šaty veľmi hrdo.
4: Ezek nagyon régi csömöri ruhák, ezeket az őseinktől örököltük. A 1900-as évek elején készült ruhadarabok, ezeket restauráltuk, ezzel mi foglalkozunk heti szinten. A mamik bejárnak a szlovák házba rendszeresen, nálunk a szerda az a ruha restaurálásnak a napja, és most már büszkén mondhatom, hogy nem csak a mamik dolgoznak a ruháinkkal, és nem csak készen ránk adják, hanem idén már másodízben került megrendezésre a szlovák hagyományőrző tábor a Csömöri Tóth Hagyományok Házában, ahol a gyerekek, a felsősök megtanulták ezeket a szoknyákat kikeményíteni, beráncolni. Úgyhogy a mamiknak is van már utánpótlása, és bízom benne, hogy továbbra is ilyen gyönyörű suhogó szoknyákkal tudunk bevonulni a templomba, vagy bármelyik fellépésre.
2: Tak to je veľmi zaujímavé, lebo ako som povedala, v škôlke je Furmička. Takže Furmička je malilinka, Furmička maličká, Furmička malá, Furmička a Furmička. Takže tak je nás skoro 100.
3: Teraz vystupujete tu všetci.
2: Áno, áno, áno. Malilinka, Furmička nebolo na javisku, lebo samozrejme na žatve oni sa nezúčastnia, ale deti už áno, ako školáci.
3: Niekoľko raz ste vystupovali na javisku a ešte budete vystupovať.
2: Áno, áno, lebo mladé dievčatá veľmi krásne spievajú a oni by chceli aj ako solistky tu sa kvalifikovať. To je možnosť na to a využijem túto možnosť.

0: Aj naďalej počujete Agnešu Kelemenovú, ktorá je pravou rukou vedúcej folklórnej skupiny Formička, ale aj jej tanečnicou.
1: Máme koordinátorku Lešku Odeli Tercia, ona nám pomáha.
2: Čo vám prináša takéto stretnutie, súťaže, keď vlastne viete sa predviesť, ale vidíte aj ostatní?
1: Môžeme sa učiť naozaj, lebo vidíme aj iné prednášky a z toho sa môžeme učiť. A je to aj dobré pre nás, že sa môžeme aj ukázať pred porotou, lebo musíme vedieť aj to, či to robíme dobre, alebo môžeme ešte samozrejme vždy niečo korigovať a niečo zlepšiť.
2: A ako to robíte teda, že prilákate mladých? Akým spôsobom?
1: Naša vedúca Alžbeta Stabová svojou osobnosťou, môžem povedať, ako ona chráni svoje dedičstvo od starých. Ona je z Čemeru, pochádza z tockej rodiny. Starí rodičia boli u nej toti a takto to dedičstvo prenáša, odovzdáva pre deti. Takže s touto osobnosťou priláka, môžem povedať, mladých.
2: Pravíte, že ste mali veľmi rušné leto, že ste veľa cestovali, veľa vystupovali. Boli ste aj za hranicami.
1: Áno, áno, deti, detská skupina, takže malá Formička bola pozvaná na detské folklórne stretnutie do Dúloviec. Na Slovensko sme boli a tam sme reprezentovali Maďarsko.
2: Okrem žatvy máte spracovaný v takejto kytici aj iné zvyky.
1: Áno, áno, áno. Máme presídlenie, čo bolo v 46. To je tiež veľmi zaujímavá prednáška.
2: To vyzerá ako scénka?
1: Áno, tam sme mali aj celkom malé dieťa, dojčence na javisku, lebo boli takí rodičia, ktorí mali 6-mesačné dieťatko, takže sme vystupovali.
2: A to znamená, potom, že ste čerpali pritom aj z pamäti ľudu?
1: Áno.
2: Spracovali a to predviedli na javisku?
1: Vždycky je to spracované, ako táto žatva tiež, aj presídlenie. Máme aj Vianoce, tento rok máme len medovnickú dedinu, lebo to už zase robíme. Teraz bude tretí rok, že pečieme medovníky a našu dedinu robíme z koláčov. A takže teraz sa s tým budeme zaoberať. Nevystupujeme, ale na budúci rok budeme mať zase túto vianočnú prednášku.
2: To ma zaujalo hneď na začiatku. Máte v hudobnom sprievode priateľov zo Slovenska.
1: Chodíme vystupovať na Slovensko, tak to bolo veľmi východné, že oni boli tam neďaleko. Ale naše stretnutie 1. mája robí miestna slovenská samospráva Tocky Majáles z Čemery, už tradične viac ako 10 rokov. A na to pozývame aj tanečné skupiny zo Slovenska. A keď prišli z Nových Zámkov, tanečná skupina, oni mali týchto muzikantov ako sprievod. A tam sme sa spoznali a sme sa opýtali, či by nehrali aj nám. Hovorím, že keď v Mojmirovciach vystupujeme tradične aj ročne viackrát, to je naša bratská obec, takže to bolo pohodlné, že nemuseli sme z Maďarska niesť kapelu, ale mali sme muzikantov tam skoro v mieste.
0: Rozprávala som sa s členkou Formičky Agnešou Kelemenovou. Nahrávka pochádza z roku 2018, kedy sa súbor v Sejdi zúčastnil prehliadky slovenských škovránok. 6. júla v Jačina dni Slovákov v Maďarsku bol ocenený vyznamenaním za našu národnosť.

tuto archívnu nahrávku musíme doplniť o informáciu, že folklórnemu spolku Furmička v Čemeri v roku 2022 udelili za prínos v oblasti ľudovej kultúry cenu pro kultúra Slováka. Milé poslucháčky, kabelku uzatváram, ďakujem vám za pozornosť a čakám vás opäť o týždeň.

Ženský magazín pripravila Zenta Dožová. Milí poslucháči, nedeľnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák nemzetiségi műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.